Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

de floarea soarelui, sunt lanuri lungi, prezente pentru întâlnirea noastră de fastoasă, dar tot drumul este lung și vara-i pe sfârșite, presimt că ai uitat calea.

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug,

0: aici.
1: Aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Nopți.

0: dragostea, lacrimă este. Ce ia naștere în ochi, care lunecând pe obraz,
1: sufletului de fiori.

luna chipului tău sfânt. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul meu în gând, luna chipului tău sfânt. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Te salută vocea Basarabiei.
1: Te salută vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: știrile orei 8.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi maxime de 32 de grade Celsius. De astăzi, 10 august, orice produs alimentar expus la vânzare într-un magazin din Republica Moldova trebuie să aibă afișată țara de origine pe eticheta de preț. Comercianții care nu respectă noua regulă riscă amenzi de până la 240 de unități convenționale, adică 1200 de lei, iar inspectorii ANSA vor verifica respectarea acesteia începând chiar din prima zi. Scopul noilor reglementări este de a asigura o informare clară și transparentă privind originea produselor alimentare și de a consolida trasabilitatea acestora pe întreg lanțurile de distribuție. Pentru produsele alimentare preambalate, țara de origine va trebui afișată pe indicatorul de preț atunci când această informație este deja obligatorie sau indicată voluntar pe etichete, iar informația afișată trebuie să corespundă tocmai celei de pe ambalaj. Pentru produsele alimentare nepreambalate, precum și pentru cele ambalate la locul vânzării la cererea consumatorului, comerciantul va fi obligat să indice țara de origine pe indicatorul de preț în baza documentelor comerciale și de trasabilitate aferente lotului expus spre vânzare. Legea stabilește reguli clare privind modul de afișare. Țara de origine va fi indicată prin denumirea completată țării scrise cu caractere de cel puțin 0,3 cm înălțime pe indicatorul de preț sau pe un anunț amplasat în imediata vecinătate a produsului. Drapelul țării poate fi utilizat doar ca element grafic însoțitor al denumirii, nu în locul acesteia. Utilizarea exclusivă a drapelului fără menționarea numelui țării este interzisă. Poliția informează că cercetările la fața locului în urma căderii și exploziei unui aparat de zbor în extravilanul satului Clocmans din raionul Ștefan Bod au fost finalizate. Specialiștii au stabilit că explozia s-a produs la o înălțime de aproximativ 2,5 metri în urma impactului aparatului cu un copac dintr-o fâșie forestieră. Nu au fost înregistrate victime, iar fragmentele aparatului au fost proiectate pe o suprafață extinsă, provocând deteriorarea mai multor gospodării din localitate. Potrivit consultărilor preliminare, fragmentele depistate prezintă caracteristici similare unor componente ale unei rachete date, ceea ce indică faptul că aparatul ar putea fi de tip dronă-rachetă. Menționăm că în prezent, pe teritoriul Republicii Moldova, nu au mai fost înregistrate cazuri de identificare a unui aparat de zbor de un asemenea tip. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a tipului și originii aparatului, precum și a tuturor circumstanțelor incidentului. Temperaturile ridicate din această perioadă sporesc riscurile de NEC, iar intrarea în apă după expunerea îndelungată la soare poate provoca reacții severe ale organismului, avertizează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Salvatorii atenționează că trecerea bruscă de la temperaturile ridicate la apă rece poate provoca șoc termic, pierderea cunoștinței sau tulburări cardiovasculare. Pentru a preveni astfel de situații, oamenii sunt îndemnați să intre treptat în apă pentru a permite organismului să se adapteze la diferența de temperatură. Un pericol suplimentar îl reprezintă consumul de alcool înainte sau în timpul scăldatului. Alcoolul reduce capacitatea de reacție, afectează coordonarea mișcărilor și poate favoriza producerea unor accidente grave, inclusiv în necul. IGSU recomandă scăldatul exclusiv în locuri amenajate și avertizează asupra pericolelor din zonele necunoscute unde pot exista maluri abrupte, curenți puternici sau adâncimi neuniforme. O atenție sporită trebuie acordată copiilor. Minorii nu trebuie lăsați nesupravegheați în apropierea bazinelor acvatice, iar părinții sunt îndemnați să le explice regulile de siguranță și comportament în apropierea apei. Salvatorii recomandă cetățenilor să manifeste prudență și responsabilitate în perioada caniculară și să nu-și pună viața în pericol. Respectarea regulilor de siguranță poate preveni accidentele și salva vieți. În cazul unei situații de risc, cetățenii sunt îndemnați să apeleze imediat serviciul 112. Țările europene nu sunt suficient pregătite pentru a contracara atacurile cu drone lansate de Rusia și nu pot atribui în mod clar în prezent aceste atacuri, conform unui studiu realizat de Institutul Internațional pentru Studii Strategice. Studiul IS, la care a participat Fundația Hans Seidel din Germania, a constatat că statele europene nu au putut atribui în mod clar Rusia atacurile cu drone, de exemplu cele asupra aeroporturilor sau a instalațiilor militare sensibile. Studiul a analizat 144 de incidente survenite între august 2024 și februarie 2026, în 12 state membre, NATO și Irlanda. Studiul afirmă că atribuirea atacurilor rămâne o provocare cheie pentru guvernele europene. Dronele care intră pe teritoriul nostru vor putea fi distruse cu mitralierele atașate celui mai modern elicopter din dotarea armatei Spaniei. De altfel, Alianța Nord-Atlantică lansează un nou concept de apărare aeriană care se va axa pe eliminarea amenințărilor de la drone la rachete. Spania își mută forțele militare dislocate în bază din Lituania, în România, la Mihail Cogălnicianu. Ibericii înlocuiesc forțele aeriene ale Italiei și ale Mai. Marii Britanice. Aproximativ 180 de militari spanioli aduc cu ei 7 avioane F-16 Hornet, 3 elicoptere în H-90 și o aeronavă de realimentare în aer A-400M. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalurile de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-est. Noaptea, temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 32 și 36 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 34 de grade. Un aparat de zbor asemănător unei drone de tip Garand 3, cunoscută și ca Shahed 238, a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova noapte de luni spre marți. Potrivit Ministerului Apărării, aparatul a fost depistat la ora 23 și 41 de minute, după ce a intrat în spațiul aerian național din direcția regiunii Odessa. Aproximativ un minut mai târziu, aceasta a părăsit teritoriul Republicii Moldova și s-a îndreptat spre nord. Autoritățile precizează că aparatul a survolat teritoriul țării în contextul atacurilor aeriene rusești asupra regiunii Odessa. Incidentul are loc la o zi după ce un alt aparat de zbor s-a prăbușit în apropiere de Crocmaz, provocând o explozie, un incendiu și pagube unor gospodării. Cetățenii și antreprenorii din Republica Moldova au economisit aproximativ 13,2 milioane de euro în primele 10 luni de la conectarea operațională la zona unică de plăți în euro, SEPA, anunță Banca Națională. În această perioadă au fost efectuate aproximativ 960.000 de transferuri. Dacă operațiunile ar fi fost procesate prin sistemul tradițional SWIFT, comisioanele ar fi însumat aproape 14,2 milioane de euro. Prin SEPA, costurile totale au fost de aproximativ 1 milion de euro. Costul mediu al unui transfer în euro s-a redus de la comisioane cuprinse anterior între 20 și 150 de euro la aproximativ 1 euro și 9 cenți. Unele bănci oferă asemenea operațiuni chiar fără comision. În prezent, aproape 8 din 10 transferuri transfrontaliere în euro sunt procesate prin SEPA. Potrivit BNM, numărul operațiunilor bancare a crescut în medie cu aproximativ 1750 pe zi. Sistemul permite transferuri în euro mai rapide și mai ieftine între Republica Moldova și țările europene, fiind important, în special pentru diaspora și companiile care fac afaceri cu parteneri din Uniunea Europeană. Peste 2000 de militari și angajați ai instituțiilor de forță vor participa pe 27 august la parada organizată în Piața Marii Adunări Naționale, cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. La defilare vor participa reprezentanții ai Armatei Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informații și Securitate, Ministerului Justiției și Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Lor li se vor alătura 150 de veterani ai războiului pentru independența și integritatea teritorială a țării. Vor fi prezente și grupe portă-drapel din România, Ucraina, Lituania, Italia, Polonia, Franța, Cehia și Statele Unite. În cadrul paradei vor defila peste 100 de unități de tehnică militară și specială. Ministrul Apărării Anatolie Nonsatei a declarat că evenimentul va aduce un omagiu celor care au luptat pentru libertatea și independența țării, precum și celor care contribuie în prezent la protejarea acesteia. Antrenamentele generale sunt programate pe 21 și 25 august, între orele 22 și 00 în Piața Marii Adunări Naționale. O 120 de copii și tineri din diaspora veniți din 20 de țări participă în acest an la prima serie a programului guvernamental Diaspora Origine Reveniri. Aceștia s-au întâlnit cu premierul Vasile Tofan, iar discuțiile s-au concentrat pe păstrarea legăturii cu Republica Moldova și oportunitățile pentru tânăra generație. Șeful executivului i-a îndemnat pe participanți să fie curioși, să se adapteze schimbărilor și să nu se teamă de eșecuri, pe care le-a descris drept parte importantă a procesului de învățare. Participanții la ediția din acest an provin din 20 de țări, printre care România, Italia, Franța, Germania, Statele Unite și Canada. În total, programul DOR va reuni în acest an 240 de copii și tineri, iar din 2013 până în prezent, aproximativ 1500 de participanți au luat parte la program. Din actualitatea internațională, extinderea Uniunii Europene a devenit o miză strategică pentru securitatea Europei pe fondul războiului din Ucraina și al rivalităților geopolitice. Potrivit unei analize de făcută de Financial Times, Bruxelles caută soluții pentru accelerarea aderării, fără a renunța la condițiile privind reformele și statul de drept. Republica Moldova, Ucraina, Muntenegro și Albania se numără printre țările candidate care au înregistrat cele mai importante progrese. Muntenegro este în prezent cel mai avansat stat candidat, iar autoritățile europene speră că negocierile sale ar putea fi finalizate până la sfârșitul anului. Franța și Germania susțin o integrare progresivă, printre care statele candidate să primească treptat acces la anumite beneficii ale Uniunii, pe măsură ce implementează reformele necesare. Pentru Republica Moldova, schimbarea abordării europene ar putea accelera parcursul de aderare. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Maria Filimon și vă dau întâlnire în ora următoare. Pe curând!

Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Vocea care ne unește. Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vucii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme caniculară. Maxima zilei va fi de 38 de grade Celsius. Un aparat de zbor asemănător unei drone de tip Garand 3, cunoscută și ca Shahed-238, a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de luni spre marți. Potrivit Ministerului Apărării, aparatul a fost depistat la ora 23:41 după ce a intrat în spațiul aerian național din direcția regiunii Odessa. Aproximativ un minut mai târziu, aceasta a părăsit teritoriul Republicii Moldova și s-a îndreptat spre nord în direcția localității Stepanivka. Autoritățile precizează că aparatul a survolat teritoriul țării în contextul atacurilor aeriene rusești asupra regiunii Odessa. Incidentul are loc la o zi după ce un alt aparat de zbor s-a prăbușit în apropiere de Crocmaz, provocând o explozie, un incendiu și pagube unor gospodării. Tariful maxim pentru călătoriile rutiere interraionale de pasageri a fost majorat la 1 leu și 12 bani pentru un kilometru ca urmare a creșterii prețului la motorină, anunță Agenția Națională Transport Auto. Potrivit autorității, noua taxă este mai mare cu 3 bani față de cea precedentă, calculul fiind bazat pe prețul mediu al motorinei de peste 32 de lei pentru un litru. În paralel, inspectorii au amendat administratorii stațiilor Autocentru și Sud din Chișinău pentru că nu au actualizat panourile informative destinate călătorilor. În schimb, la gara Auto Nord, tariful modificat a fost afișat corect în toate casele de bilete. Asociațiile operatorilor de transport nu au comentat deocamdată decizia de ajustare a prețurilor. O 120 de copii și tineri din diaspora veniți din 20 de țări participă în acest an la prima serie a programului guvernamental Diaspora Origini Reveniri. Aceștia s-au întâlnit cu premierul Vasile Tofan, iar discuțiile s-au concentrat pe păstrarea legăturii cu Republica Moldova și oportunitățile pentru tânăra generație. Șeful executivului i-a îndemnat pe participanți să fie curioși, să se adapteze schimbărilor și să nu se teamă de eșecuri, pe care le-a descris drept parte importantă a procesului de învățare. Participanții la ediția din acest an provin din 20 de țări, printre care România, Italia, Franța, Germania, Statele Unite și Canada. În total, programul DOR va reuni în acest an 240 de copii și tineri, iar din 2013 până în prezent, aproximativ 1500 de participanți au luat parte la program. Din actualitatea internațională, extinderea Uniunii Europene a devenit o miză strategică pentru securitatea Europei pe fundul războiului din Ucraina și al rivalităților geopolitice. Potrivit unei analize Financial Times, Bruxelles caută soluții pentru accelerarea aderării fără a renunța la condițiile privind reformele și statul de drept. Republica Moldova, Ucraina, Muntenegro și Albania se numără printre țările candidate care au înregistrat cele mai importante progrese. Muntenegro este în prezent cel mai avansat stat candidat, iar autoritățile europene speră că negocierile sale ar putea fi finalizate până la sfârșitul anului. Franța și Germania susțin o integrare progresivă prin care statele candidate să primească treptat acces la anumite beneficii ale Uniunii pe măsură ce implementează reformele necesare. Pentru Republica Moldova, schimbarea borderii europene ar putea accelera parcursul de aderare. Domnilor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vucii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme caniculară. Maxima zilei va fi de 38 de grade Celsius. Autoritatea Națională de Integritate a refuzat să inițieze un control al averii și intereselor personale ale fostului administrator al întreprinderii Moldața, Dumitru Vanghelii. Decizia a fost luată după examinarea unei sesizări depuse în luna iulie de Agenția Proprietăți Publice. ANI precizează că Vanghelii a devenit subiect al declarării averii în august 2024. Bunurile și automobilele vizate de sesizare fuseseră însă dobândite anterior acestei date și prin urmare nu intră în perioada care poate fi verificată de inspectorii de integritate. Potrivit instituției, în intervalul analizat nu au fost identificate indicii privind existența unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și bunurile dobândite. În consecință, ANI a constatat că nu există temeiuri rezonabile pentru inițierea controlului. Refuzul se referă strict la verificarea averii și nu reprezintă o evaluare a altor acuzații privind activitatea sau numirea fostului administrator. O nouă sesizare poate fi depusă dacă apar probe ori circumstanțe suplimentare. Peste 811.000 de pasageri au călătorit prin aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău în luna iulie. Numărul este cu aproximativ 107.000 mai mare decât în aceeași lună anului trecut, ceea ce reprezintă o creștere de 15,3%. Traficul de plecări s-a majorat cu 7,2%, iar cel al sosirilor cu 13,7%. Cele mai importante creșteri au fost înregistrate pe rutele către Erevan, Sharm el-Sheikh, Barcelona, Istanbul, Bruxelles și Atena. Destinațiile noi au atras peste 41.000 de pasageri, echivalentul la aproximativ 5% din traficul total. Printre acestea se numără Bratislava, Napoli, Batumi, Rodos, Rimi, Sofia, Corfu, Geneva și Madrid. În luna iulie au fost consemnate 5.402 aterizări și decolări, iar volumul mărfurilor transportate a ajuns la peste 190 de tone. Traficul de pasageri a depășit estimările administrației aeroportului cu aproximativ 105.000 de persoane. Înscrierile pentru cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale au fost deschise. Evenimentul va avea loc pe 31 august, de Ziua Limbii Române, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău și în mai multe centre raionale. La ediția din acest an sunt așteptate aproximativ 3.500 de persoane, 2.500 în Piața Marii Adunări Naționale și alte circa 1.000 în raionele țării. Participarea este gratuită și deschisă tuturor, indiferent de vârstă sau de nivelul de cunoaștere a limbii române. Înscrierea prealabilă este obligatorie și poate fi făcută până pe 24 august prin formularul publicat de Ministerul Educației. În ziua evenimentului, înregistrarea participanților va începe la ora 7:30, iar dictarea la ora 9. Organizatorii vor oferi foi, pixuri, apă și chipiuri. Lucrările vor fi verificate de o comisie de specialitate, apoi scanate și transmise participanților prin e-mail. Autorii celor mai bune lucrări vor fi premiați în cadrul unui eveniment public. Ministerul Afacerilor Externe de la București a respins acuzațiile formulate de un oficial rus privind relațiile dintre România și Republica Moldova și preluarea operatorului portului internațional Liber Giurgiulești. Yuri Pilposân, director în cadrul Ministerului Rus de Externe, a susținut că România ar acorda sprijin militar și logistic direct Ucrainei și că portul ar putea fi folosit pentru transportarea unor mărfuri destinate armatei ucrainene. Oficialul rus nu a prezentat public dovezi în sprijinul acestor afirmații. Purtătorul de cuvânt al diplomației române, Andrei Țărnea, a calificat declarațiile drept propagandă stalinistă și a afirmat că Rusia contestă suveranitatea și identitatea națională a statelor vecine. Potrivit acestuia, au trecut timpurile când Moscova alegea pentru aceste națiuni cu forța sau le impunea ce să facă. Administrația porturilor maritime Constanța a preluat compania care operează portul internațional Liber Giurgiulești. Autoritățile române au prezentat investiția drept una economică și strategică menită să dezvolte infrastructura regională și să contribuie în perspectiva la reconstrucția Ucrainei. Domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

bine când nu vom mai fi. Vise ruinate, orașe pustii, cine sunt?

0: Salutare domnilor și domnilor și tuturor celor care ascultă asta la lumina telefonului cu 12% baterie din cei 5 spectatori pe care eu am pe YouTube. Octavian Bernas, asta e Clara Mar și săptămâna asta mă opăresc ca un ceainic uitat pe plită. Avem caniculă, a apărut un nou DLC care se cheamă Criza energetică și hidrologică și desigur că subiect bombă, vizita unui guvern terorist la Chișinău. Începem cu criza, că e mai familiară decât talibanii, I guess. Problema noastră începe de pe Dunăre. Din cauza secetei, debitul ei a coborât la cel mai jos nivel din ultimii 30 de ani. Rău ne pare de Peștișor și Broscuță, dar mai este un aspect. Pe malul Dunării la Cernăvodă stă singura centrală nucleară a României. Îs două reactoare care merg non-stop și dau împreună cam 20% din curentul țării România. O centrală nucleară, oricât de futuristic sună, merge pe un principiu extrem de bătrânit. Face abur, aburul învârte turbina și pe urmă aburul trebuie rășit. Cu apă, multă, din râu. Când râul se subțiază, se subțiază și producția. Istoria ne învață că temperatura la centralele nucleare nu e subiect de joacă. Sau, mă rog, într-un sens poate da, dar nu-și dorește nimeni un Stalker 3 setat la Dobrogea. Așa că pe 28 iulie, Nuclear Electrica a oprit controlat unitatea 1, după ce nivelul Dunării s-a apropiat de limitele de exploatare. România a rămas peste noapte fără vreo 10% din producția proprie, fix în plină caniculă, când toată regiunea ține aerul condiționat în priză. Ap și și, ne pasă nouă de Dunări? Ne pasă foarte tare. Pe 1 august, structura achizițiilor Energo.com arăta așa. 34,5% cumpărat din Moldova, 65,5% din România. Adică două treimi de lumina noastră e de import. Când vecinul are pană, avem și noi pană de curent. Asta e ușor de înțeles fără de a pricepe fizică nucleară. Mai mult, pe Dunăre avem alte centrale atomice, în Ungaria și Bulgaria, de exemplu. Cu scăderea producției lor, crește prețul la energie electrică în întreaga regiune. Bun, și să scumpește curentul? Deocamdată nu. Prețul e stabilit de ANRE odată la ceva timp și nu se mișcă în funcție de cât de tare încordează Bolojan. Ministerul Energiei zice doar că pot apărea fluctuații ale prețurilor pe piețele regionale, dar că Energo.com acoperă integral necesarul nostru pe moment. Deci în factura de luna asta nu vedeți nimic, cel mai probabil, dar pot apărea recalcule pe deveri tarifare pe urmă. Iar și simțim noi azi e cu totul altceva. Riscul să rămânem pe întuneric țara. De asta Consiliul Național de Management a Crizilor a limitat exporturile între 18.00 și 22.00, o stâns iluminatul decorativ și publicitar de la 6 seara la 6 dimineața și au obligat instituțiile publice și spațiile comerciale să taie cel puțin 30% din iluminatul interior. Iar de la noi acasă, mă rog, apeluri politicoase să consumăm responsabil. Și în paralel, partea cu apa. Nistru, din care consumă apă potabilă aproape 80% din populația țării și 98% din Chișinău, izvorăște din Carpații ucraineni, unde la fel n-o plouat. Lacul de acumulare de la Novodnistrovsk este la minim istoric. Și aici trebuie de înțeles un lucru. Pe cursul râului în teritoriul Ucrainei este construit barajul de la Novodnistrovsk, care ține în spate un lac mare. Apa se adună acolo, iar spre noi trece în mare măsură doar cât se dă drumul prin baraj. Numai că în lac intră acum cu mult mai puțină apă decât iese. Vreo 30 de metri cubi pe secundă. Între vreo 85 să dau la val. Adică lacul se golește pe zi și trece și ucrainenii dau drumul la apă din rezerve strategice. Din cauza asta, da, încă avem apă pe Nistru spre marea mirare a domnului Ceban, dar situația este la limită. Ce pot face autoritățile? Să cumpere energie mai scump de pe piață, să negocieze puțin debitul pe Nistru, să prioritizeze spitalele și infrastructura critică, da, staie din iluminatul decorativ, să limiteze irigațiile, raționalizare în linii generale. Ce nu pot să facă? Nu pot să facă să plouă. Aici, sincer, nu-i vina nimănui de la Chișinău că suscați Carpații. Domnul Tofan și echipa de guvern ar putea, desigur, să danseze frumos paparuda cu frunză de boz în mână, dar nu cred că ne ajută cu mult. Ce putem face noi? Seriile între 18.00 și 23.00 îi vârful. Stângeți luminile și aparatele pe care nu le folosiți, în caz că for some reason nu o faceți deja, nu din dragul facturii, ci ca să nu cadă rețeaua. Mașina de spălat, uscătorul și cuptorul electric să le folosim pe timp de zi. Asta-s cele mai lacome din casă. Aerul condiționat să fie doar strict necesar, cu canicula de afară nimeni nu vă cere să vă înădușiți, dar nu exagerați și nu îl țineți pornit în camera goală, de exemplu. Încercați să îl țineți la vreo 25 de grade. Asta e temperatură optimă. Dimineața, între 6 și 9, e al doilea vârf, când tot țara pune ceainicul și fierul de călcat în priză simultan. E aceeași presiune ca și seara. Evitați liftul în orele de vârf. Asta nici măcar nu e despre economie. Ideea este că dacă pic curentul, rămâneți agățați între etaje. Încărcați telefoanele din timp și țineți la îndemână o sursă de lumină. Autoritățile spun că întreruperile temporare sunt posibile. Lumânarea aceea de la paș din sertar, ia că i-a venit momentul. Also, poate împrumutați de la bunic o lanternă de genul. La apă, închideți robinetul, evident, spălați-vă, de dorit la fel de frecvent, dar poate faceți duș, nu cadă, reparați și picuri, udați rațional, câteva gesturi banale, dar la scara țării înseamnă mult. Also, nu udați asfaltul, că oricum nu crește. Acum, partea de la care mă doare capul mai tare decât de la caniculă, săptămâna asta o delegație de la Ministerul Agriculturii, Irigațiilor și Zootehniei al Afganistanului Taliban se află în vizită la Chișinău, condusă de viceministrul Sadr Azam Osmani. Și cum am aflat noi, nu de la statul nostru, dar din presa de la Kabul. Știrea a apărut întâi în The Kabul Tribune pe 3 august, iar Ministerul Agriculturii controlat de Taliban a anunțat pe X că delegația și-a început vizita oficială în Europa la invitația oficială a ministerului nostru. Reacția Chișinăului, Ministerul Afacerilor Externe confirmă vizele, neagă întâlnirile oficiale și anunță anchetă. Adică statul deschide o anchetă ca să afle ce-a făcut statul. Frumos, e un fel de joc de vață ascunsă cu tine însuți. Lanțul pas cu pas arată în felul următor. Ministerul Agriculturii a nostru trimis demersul către Ministerul Afacerilor Externe, IGM și Poliția de Frontieră. Persoanele nu figurau pe liste de sancțiuni, IGM-ul dat aviz pozitiv, Ministerul Afacerilor Externe a eliberat vizele, iar SIS-ul nu a fost sesizat, fiindcă procedura nu obligă. Premierul Vasile Tofan zice că e jenantă și inacceptabilă, o eroare de evaluare și de coordonare, iar secretarul de stat de la agricultură, Vasile Sorban, a recunoscut la Jurnal TV că el s-a ocupat de demersurile pentru sosirea delegației. Avea legătură cu extinderea producătorilor moldoveni pe piața afgană. Eu înțeleg că suntem țară agrară și că suntem cel mai ospitalier popor posibil. Hai să fim serioși, ca să fie clar cine-s musafirii. În iulie 2025, Curtea Penală Internațională a emis mandate de arest pe numele liderului Taliban și al șefului Curții Supreme pentru crime împotriva umanității, persecuții pe criteriu de gen. De la revenirea la putere în 2021, fetele n-aveau voie la școală după clasa 6, iar femeile scoase din spațiu public. Singura țară care le-a recunoscut oficial guvernul este Rusia. Ce mirare! ONU vorbea de cel puțin 1.400.000 de fete private de dreptul la educație. Deci noi, țara care negociază politicos cu Kievul pentru fiecare metru cub de apă, care cere sprijin de avarii de la români ca să aibă lunină și care vrea cluster de aderare la UE, le dă vize și invitații oficiale unor oameni din guvernul Shela, de la Afganistan, pentru export de perjă sau mai știu eu și. Și da, exporturile agricole chiar nu sunt interzise de sancțiuni, numai că problema nu a fost niciodată perjele. Problema e că semnătura de secretar de stat a produs un titlu în presa afgană în care Republica Moldova primește oficial regimul de la Kabul. Tofan zice că nu vrea țapă spășitor, ei bun, nu vrem nici noi vânătoare de oameni, dar vrem răspundere, fiindcă atunci când Ministerul Agriculturii, Inspectoratul General de Migrări și Ministerul Afacerilor Externe bifează formulare pe bandă și nimeni, absolut nimeni, nu ridică ochii de pe hârtie să întrebe, oi, stați o leacă, ăștia șines, asta nu e scăpare de procedură, e lipsă de reflex. În vecinătatea în care trăim, chestiile astea trebuie să ne vină de măduvă. Cam asta a fost pe azi. Economisiți apa, economisiți curentul și dacă vă sună cineva să vă invite la o întrevedere oficială, gândiți-vă de două ori. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
1: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi maxime de 32 de grade Celsius. Tariful maxim pentru călătorile rutiere interraionale de pasageri a fost majorat la 1 leu și 12 bani pentru un kilometru ca urmare a creșterii prețului la motorină, anunță Agenția Națională Transport Auto. Potrivit autorității, noua taxă este mai mare cu 3 bani față de cea precedentă, calculul fiind bazat pe prețul mediu al motorinei de peste 32 de lei pentru un litru. În paralel, inspectorii au amendat administratorii stațiilor Autocentru și Sud din Chișinău pentru că nu au actualizat panourile informative destinate călătoriilor. În schimb, la gara Auto Nord, tariful modificat a fost afișat corect în toate casele de bilete. Asociațiile operatorilor de transport nu au comentat deocamdată decizia de ajustare a prețurilor. Aeroportul Mărculești va fi integrat oficial în componența Aeroportului Internațional Chișinău Eugen Doga sâmbăta viitoare, urmând să fie specializat în transportul de mărfuri și zboruri charter pe timp de vară. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Vladimir Bolea, care a precizat că un plan clar de dezvoltare și investiții va fi stabilit după finalizarea masterplanului tehnic. Oficialul a subliniat că amplasarea strategică a aerodromului, statul de zonă economică, statutul de zonă economică liberă și infrastructura existentă au atras deja interesul mai multor companii și investitori străini. Guvernul mizează pe transformarea acestei locații într-un mod economic important în regiune. Începând de astăzi, 10 august, comercianții cu amănuntul din Republica Moldova vor fi obligați să indice țara de origine a produselor alimentare pe eticheta de preț sau pe un anunț amplasat lângă marfă. Regula se aplică unităților comerciale cu o suprafață mai mare de 30 de metri pătrați. Pentru alimentele preambalate, originea va fi afișată la raft atunci când această informație este obligatorie prin lege sau apare voluntar pe ambalaj. Datele de pe indicatorul de preț trebuie să coincidă cu cele înscrise pe eticheta produsului. Cerința se aplică și alimentelor nepreambalate, celor ambalate la solicitarea cumpărăturii și produselor pregătite în magazin pentru vânzarea directă. În aceste cazuri, originea va fi stabilită în baza documentelor comerciale și de trasabilitate. Denumirea țării trebuie scrisă integral cu litere de cel puțin 3 mm. Drapelul poate însoți textul, dar nu îl poate înlocui. Nerespectarea regulilor se sancționează cu amenzi până la 4.500 de lei pentru persoanele responsabile și până la 12.000 de lei pentru persoanele juridice. Cei 12 pompieri moldoveni dislocați în Grecia au intervenit timp de aproximativ 5 ore pentru lichidarea unor focare de incendiu izbucnite în zona industrială a localității Diavata, în apropierea orașului Salonic. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, salvatorii noștri au acționat în comun cu echipele Elena, reușind să stingă incendiul duminică seara în jurul orei 20:30. Pe lângă stingerea directă a flăcărilor, contingentul moldovean a asigurat alimentarea continuă cu apa autospecialelor grecești și a verificat terenul pentru a preveni reaprinderea vegetației. Echipa formată din 24 de pompieri și 4 unități de tehnică se află în Grecia din 30 iulie, în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Administratorul unei companii din Chișinău a fost reținut într-un dosar penal privind o presupusă fraudă de aproape 5 milioane de lei pentru neachitarea unor livrări de cereale. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, bănuitul ar fi organizat o schemă de insolvabilitate intenționată pentru a evita plata mărfurilor cumpărate de la două firme în cursul anului 2025. În cadrul a 6 percheziții desfășurate la sediile și domiciliile persoanelor vizate, anchetatorii au ridicat tehnică de calcul, bani, documente contabile, dar și o armă de foc cu muniție deținută ilegal. Procurorii PC Cox i-au formulat bărbatului învinirea pentru escrocherie, cercetările fiind în desfășurare pentru stabilirea tuturor complicilor. Tatăl fotbalistului Lionel Messi a murit la vârsta de 68 de ani în orașul argentenean Rosario după o boală îndelungată. Jorge Messi a avut un rol important în cariera fiului său, fiind mult timp reprezentantul și consilierul acestuia. El a însoțit pe Lionel Messi la Barcelona, pe când viitorul campion mondial avea 13 ani și s-a ocupat ulterior de contractele sale. Mai multe cluburi și organizații sportive, printre care Federația Argentineană de Fotbal, Newell's Old Boys și FC Barcelona, au transmis mesaje de condolianțe. În memoria sa, la meciurile din Argentina, Argentina va fi ținut un moment de reculegere, iar jucătorii vor purta banderole negre. Familia a cerut discreție, iar funeraliile se vor desfășura în cadru privat. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Dacă stelele ar visa pe tărâmul interzis,

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme caniculară. Maxima zilei va fi de 38 de grade Celsius. Autoritatea Națională de Integritate a refuzat să inițieze un control al averii și intereselor personale ale fostului administrator al întreprinderii Moldața, Dumitru Vanghelii. Decizia a fost luată după examinarea unei sesizări depuse în luna iulie de Agenția Proprietăți Publice. ANI precizează că Vanghelii a devenit subiect al declarării averii în august 2024. Bunurile și automobilele vizate de sesizare fuseseră însă dobândite anterior acestei date și prin urmare nu intră în perioada care poate fi verificată de inspectorii de integritate. Potrivit instituției, în intervalul analizat nu au fost identificate indicii privind existența unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și bunurile dobândite. În consecință, ANI a constatat că nu există temeiuri rezonabile pentru inițierea controlului. Refuzul se referă strict la verificarea averii și nu reprezintă o evaluare a altor acuzații privind activitatea sau numirea fostului administrator. O nouă sesizare poate fi depusă dacă apar probe ori circumstanțe suplimentare. Peste 811.000 de pasageri au călătorit prin aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău în luna iulie. Numărul este cu aproximativ 107.000 mai mare decât în aceeași lună anului trecut, ceea ce reprezintă o creștere de 15,3%. Traficul de plecări s-a majorat cu 7,2%, iar cel al sosirilor cu 13,7%. Cele mai importante creșteri au fost înregistrate pe rutele către Erevan, Sharm el-Sheikh, Barcelona, Istanbul, Bruxelles și Atena. Destinațiile noi au atras peste 41.000 de pasageri, echivalentul la aproximativ 5% din traficul total. Printre acestea se numără Bratislava, Napoli, Batumi, Rodos, Rimini, Sofia, Corfu, Geneva și Madrid. În luna iulie au fost consemnate 5.402 aterizări și decolări, iar volumul mărfurilor transportate a ajuns la peste 190 de tone. Traficul de pasageri a depășit estimările administrației aeroportului cu aproximativ 105.000 de persoane. Înscrierile pentru cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale au fost deschise. Evenimentul va avea loc pe 31 august, de Ziua Limbii Române, în Piața Marea Adunări Naționale din Chișinău și în mai multe centre raionale. La ediția din acest an sunt așteptate aproximativ 3500 de persoane, 2500 în Piața Marea Adunări Naționale și alte circa 1000 în raionele țării. Participarea este gratuită și deschisă tuturor, indiferent de vârstă sau de nivelul de cunoaștere a limbii române. Înscrierea prealabilă este obligatorie și poate fi făcută până pe 24 august prin formularul publicat de Ministerul Educației. În ziua evenimentului, înregistrarea participanților va începe la ora 7:30, iar dictarea la ora 9. Organizatorii vor oferi foi, pixuri, apă și chipiuri. Lucrările vor fi verificate de o comisie de specialitate, apoi scanate și transmise participanților prin e-mail. Autorii celor mai bune lucrări vor fi premiați în cadrul unui eveniment public. Ministerul Afacerilor Externe de la București a respins acuzațiile formulate de un oficial rus privind relațiile dintre România și Republica Moldova și preluarea operatorului portului internațional Liber Giurgiulești. Yuri Pilposân, director în cadrul Ministerului Rus de Externe, a susținut că România ar acorda sprijin militar și logistic direct Ucrainei și că portul ar putea fi folosit pentru transportarea unor mărfuri destinate armatei ucrainene. Oficialul rus nu a prezentat public dovezi în sprijinul acestor afirmații. Purtătorul de cuvânt al diplomației române, Andrei Țărnea, a calificat declarațiile drept propagandă stalinistă și a afirmat că Rusia contestă suveranitatea și identitatea națională a statelor vecine. Potrivit acestuia, au trecut timpurile când Moscova alegea pentru aceste națiuni cu forța sau le impunea ce să facă. Administrația porturilor maritime Constanța a preluat compania care operează portul internațional Liber Giurgiulești. Autoritățile române au prezentat investiția drept una economică și strategică menită să dezvolte infrastructura regională și să contribuie în perspectiva la reconstrucția Ucrainei. Domnilor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

sărutul, ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt, nu greu, n-ai știut să tragi de sfori, am căzut de mii de ori.

Proiectul România-Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Salutare, domnilor, bine v-am găsit, sunt Maria Filimon și vă prezint știrile amizii pentru început, principalele titluri ale ediției. O dronă de tip Geran 3 a pătruns ilegal în spațiul aerian al Republicii Moldova, aparatul a fost depistat de radarele Armatei Naționale. Cu tremur devastator în Columbia, cel puțin 164 de persoane au murit, iar autoritățile au instituit stare de urgență. Noapte de coșmar în Ucraina după un nou val de atacuri rusești în regiunile Zaporojie, Dnepropetrovsk și Kiev. De copii și tineri din diaspora veniți din 20 de țări participă la prima serie din acest an a programului guvernamental Diaspora Origini Reveniri. Aceștia s-au întâlnit cu premierul Vasile Tofan. Tinerii au fost invitați în sala de ședință a guvernului, unde au luat locurile miniștrilor și chiar cel al prim-ministrului. Discuțiile s-au concentrat pe păstrarea legăturii cu Republica Moldova și oportunitățile pentru tânăra generație. Șeful executivului i-a îndemnat pe participanți să fie curioși, să se adapteze schimbărilor și să nu se teamă de eșecuri pe care le-a descris drept parte importantă a procesului de învățare. Participanții la ediția din acest an provin din 20 de țări, printre care România, Italia, Franța, Germania, Statele Unite și Canada. În total, programul DOR va reuni în acest an 240 de copii și tineri, iar din 2013 până în prezent, aproximativ 1500 de participanți au luat parte la program. Un aparat de zbor asemănător unei drone de tip Geran 3, cunoscută și ca Shahed 238, a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de luni spre marți. Potrivit Ministerului Apărării, aparatul a fost depistat la ora 23:41 de minute, după ce a intrat în spațiul aerian național din direcția regiunii Odessa. Anatolie Nosati, ministrul Apărării, a spus că drona a fost detectată de radar. Oficialul a condamnat survolarea spațiului aerian și a îndemnat populația la vigilență.
1: Drona a fost detectată de radarele aflate în dotarea Armatei Naționale. S-a aflat un timp scurt, dar a fost fixată survolarea ilegală a spațiului național. Condamnăm cu fermitate acest război și rugăm cetățenii să fie vigilenți și să conforme cu acele indicații care au fost date anterioare și la despictarea obiectelor necunoscute să informeze instituțiile statului pentru ca să protejăm viețile oamenilor.
0: Autoritățile precizează că aparatul a survolat teritoriul țării în contextul atacurilor aeriene rusești asupra regiunii Odessa. Incidentul are loc la o zi după ce un alt aparat de zbor s-a prăbușit în apropiere de Crocmaz, provocând o explozie, un incendiu și pagube unor gospodării. S-a prefăcut că nu poate merge pentru a primi bani de la trecători. Un bărbat de 42 de ani a fost depistat de polițiști în timp ce apela la mila trecătorilor, folosindu-se de un scaun cu rotile. În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că bărbatul nu avea probleme medicale care să-i limiteze deplasarea. În momentul intervenției poliției, acesta s-a ridicat din scaunul cu rotile și a mers fără ajutor. Bărbatul a fost dus la Inspectoratul de Poliție Botanica pentru documentarea cazului și a fost sancționat contravențional. Poliția reamintește că folosirea unor metode înșelătoare pentru a obține bani de la cetățeni poate atrage răspundere conform legii. Traficul spre granița cu Ucraina va fi fluidizat odată cu inaugurarea tronsonului Arionești-Otaci. Sectorul de drum, cu o lungime de 9,4 km, leagă raionele Dondușeni și Ucnița și a fost dat în exploatare. Noul tronson are două benzi de circulație cu o lățime totală de 7 metri, fiind extins cu o bandă suplimentară dedicată camioanelor de mare tonaj pentru fluidizarea traficului greu.
2: Primarul orașului Otaci a declarat că drumul Arionești-Otaci are o importanță vitală, iar pentru localnicii din satul Arionești, raionul Dondușeni, modernizarea drumului înseamnă în primul rând rezolvarea unei probleme care a durat ani de zile.
3: Acum este într-adevăr un drum care ne este de folos tuturor. A fost o perioadă de timp când de la Otaci până la Soroca făceam 2 ore cu mașina și încă 2 ore până la Chișinău, iar acum, slavă Domnului, avem un drum ideal.
4: Mulțumesc din partea locuitorilor, din partea locuitorilor satului și întregului nord pentru drumul mult așteptat. Mulțumim tuturor participanților de la acceptarea proiectului, de la finanțare, de la proiectare și până la executarea lucrării.
2: Porțiunea de drum interconectează nordul cu sudul Republicii Moldova, unde sunt realizate exporturi și importuri de produse petroliere, îngrășăminte și materiale de construcție prin intermediul celor două porturi.
5: Guvernul Republicii Moldova are ca obiectiv interconectarea nordului Republicii Moldova cu sudul, unde avem porțile orașelor noastre maritime, avem două porturi, cel de stat și privat, prin intermediul cărui agenții economici își fac exportul de produsele sale agricole și nu numai. Interconectarea în totalitate pe teritoriul Republicii Moldova pe drumuri de calitate a orașelor este, din punctul de vedere economic, este o prioritate a numărul 1 a Guvernului Republicii Moldova.
2: Lucrările pe sectorul Arionești-Otaci au fost executate de o companie moldovenească.
5: Prin fiecare proiect construit de către agenții economici de Republica Moldova, demonstrăm că agenții economici de Republica Moldova au o capacitate de a construi în termen și au o capacitate de a construi calitativ și cu dragoste de cetățenii din Republica Moldova.
2: Proiectul în valoare de aproape 9,24 de milioane de euro a fost realizat de Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Administrației Naționale a Drumurilor și cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, iar lucrările de reparație au durat aproape 3 ani. Această porțiune de drum face parte din proiectul de construcție a traseului Soroca-Arionești-Otaci cu o lungime totală de aproximativ 40 de kilometri, care va îmbunătăți condițiile de circulație și acces către punctul de trecere a frontierei Otaci.
0: Un bărbat de 28 de ani a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru trafic de droguri în timpul reținerii. Acesta ar fi încercat să ascundă probele și a înghițit un pachetel cu droguri. Incidentul a avut loc în martie 2026 într-un parc din Chișinău. Potrivit procurorilor, bărbatul avea asupra sa 15 pachetele cu substanțe interzise pe care le-ar fi procurat și păstrat pentru vânzare. Când a fost oprit de polițiști, a aruncat geanta în care se aflau pachetelele, iar apoi a înghițit un alt pachetel. Acesta a fost recuperat ulterior în urma intervenției medicale. Expertiza a confirmat că în toate cele 16 pachetele se află o substanță narcotică cu o greutate totală de aproape 19 grame. Bărbatul și-a recunoscut parțial vina și a susținut că drogurile erau pentru consum personal. Sentința este cu drept de atac. Din actualitatea internațională, cu tremur devastator în Columbia, cel puțin 164 de persoane au murit, iar autoritățile au instituit stare de urgență. Este probabil ca numărul victimelor să crească, existând temeri că mai multe persoane ar fi rămas blocate sub clădirile prăbușite. Seismul s-a simțit în toată țara, inclusiv în capitala Bogota. Peste 1500 de clădiri sunt grav avariate, iar aproape 40 s-au prăbușit complet. Au fost avariate case de locuit, spitale, școli, aeroporturi și drumuri. Oamenii au fost șocați de intensitatea cutremurului.
6: Locuim într-o clădire de tip zgârâie nori. Noi am simțit cum ea se clătina dintr-o parte în alta. La un moment dat am crezut că imobilul va crăpa în două.
2: O înregistrare video realizată de un martor ocular a surprins panica din interiorul aeroportului internațional din Pereira în timpul cutremurului. Un creator de conținut s-a adăpostit sub o masă în timp ce terminalul se zguduia, iar imaginile au surprins panouri de tavan prăbușite, dărâmături și praf. Activitatea aeroportului a fost suspendată. Președintele Columbiei a declarat stare de calamitate la nivel național pentru a face față situației de urgență, inclusiv pentru realocarea fondurilor bugetare.
7: Nu vă vom lăsa singuri. Sunteți în inimile noastre și vă vom oferi sprijin necondiționat. Guvernul columbian va continua să desfășoare toate resursele pentru a salva vieți și a ajuta comunitățile afectate.
6: Internetul cade destul de des. Este foarte greu ca echipele de salvatori să lucreze și să coordoneze activitățile de salvare. Este important ca oamenii care se află pe străzi și văd clădiri distruse să facă poze și să trimită autorităților pentru o mai bună coordonare.
2: Seismologii spun că astfel de cutremure vor mai fi.
6: Noi urmează să mai avem astfel de cutremure, poate chiar unul mai mare, deoarece noi nu avem doar cutremure superficiale, dar și cutremure de adâncime. Un cutremur de 7,4 are are o intensitate imensă. Vorbim de 9 sau chiar 10 zguduituri puternice.
2: Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că urmărește cu atenție instituția din Columbia și că este gata să ofere sprijin, în timp ce președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a precizat că satelitul Copernicus al UE este utilizat în cadrul operațiunii de salvare. Președintele El Salvadorului a transmis un mesaj de solidaritate poporului columbian și a oferit personal și echipamente pentru eforturile de salvare. Acest seism survine la mai puțin de 2 luni după ce 2 cutremure au devastat nordul Venezuelei, provocând moartea a peste 6300 de persoane.
0: Noapte de coșmar în Ucraina, după un nou val de atacuri rusești, mai multe regiuni au fost lovite, iar bilanțul este dramatic. Cel puțin 9 oameni au murit și peste 25 au fost răniți. Cele mai multe victime au fost raportate în regiunile Zaporojie și la Kiev. O rachetă a lovit teritoriul unui spital pentru copii. Între timp, dronele lansate de forțele ucrainene pătrund tot mai adânc pe teritoriul Federației Ruse.
6: Potrivit autorităților ucrainene, în Zaporojie, 6 oameni au murit, iar alți 19 au fost răniți după un atac combinat cu rachete și bombe aeriene. Au fost avariate mai multe clădiri, iar pompierii au intervenit pentru stingerea incendiilor.
3: La moment se desfășoară operațiuni de remediere a consecințelor atacului rus asupra orașului Zaporojie. Orașul a fost lovit cu rachete balistice nord-coreene, rachete Zircon și rachete Cab. Un atac brutal planificat astfel încât să provoace daune maxime infrastructurii civile. Fiecare mișcare a Rusiei, intensificarea producției de rachete balistice, implicarea mijloacelor nord-coreene, pregătirea mobilizării, toate acestea arată că Moscova nu se pregătește pentru pace, ci pentru o escaladare a conflictului, iar comunitatea internațională trebuie să reacționeze acum, fără să mai aștepte.
6: Și regiunea Dnipropetrovsk a fost puternic atacată. 3 oameni au murit, printre ei un adolescent de 15 ani, iar alte 5 persoane au fost rănite. Printre victime se află copii de 7, 16 și 17 ani. În urma atacurilor au fost avariate blocuri locative, case, mașini, magazine și clădiri administrative. În mai multe localități au izbucnit incendii. La Kiev, un atac cu rachete balistice a provocat distrugeri în mai multe zone. O rachetă a lovit teritoriul unui spital pentru copii. Au fost formate 2 cratere, iar clădirea și conducta de gaz a fost avariată. Copiii și medicii se aflau în adăpost și nu au avut de suferit. Tot la Kiev, un depozit a fost cuprins de flăcări. Incendiul s-a extins pe aproximativ 1200 de metri pătrați. O persoană a fost rănită. Și regiunea Nicolaev a fost atacată. O femeie de 75 de ani a avut nevoie de ajutor medical după ce a suferit o reacție acută la stres. Un bloc de locuințe cu 2 etaje a fost grav avariat, iar acoperișul a luat foc. Salvatorii continuă să activeze în zonele afectate și verifică pagubele produse în urma atacurilor. Între timp, luni, forțele ucrainene au lovit cu drone 2 ținte din Rusia. Prima a vizat complexul unui centru logistic, unul dintre cele mai mari din regiune. Acesta are o suprafață de aproximativ 156.000 de metri pătrați și poate stoca peste 90 de milioane de produse. Prin acesta ar trece zilnic până la 1,8 milioane de articole. Altă țintă vizată de dronele ucrainene a fost un complex petrochimic din regiunea Tiumeni, la peste 2000 de kilometri de Ucraina. Atacul a vizat un important complex industrial din orașul Tobolsk, unde, potrivit forțelor de operațiune speciale ale Ucrainei, au izbucnit incendii și s-au produs distrugeri.
3: A fost lovit încă un obiectiv al industriei petroliere ruse, iar distanța este cu mult mai mare de 2500 de kilometri, și asta în Tobolsk, în Siberia. Acum această regiune este la îndemâna rachetelor noastre. Este o realizare foarte importantă a soldaților noștri ucraineni. Vor fi mai multe rachete ucrainene care trebuie să demonstreze Rusiei și rușilor că este nevoie de pace. Avem date din sondaje interne din Rusia care arată că acolo crește numărul persoanelor care și-ar dori încheierea războiului.
6: Informația despre atac a fost confirmată și de guvernatorul regiunii Tiumeni, care a anunțat că mai multe drone s-au prăbușit pe teritoriul unei întreprinderi industriale, provocând un incendiu. Potrivit unor surse locale, ar fi fost afectată o instalație de procesare a gazelor. Autoritățile ruse nu au oferit deocamdată informații complete despre amploarea pagubelor.
0: Doamnelor, domnilor, jurnalul Amezii se încheie aici. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea care ne unește.
1: Vocea care ne unește.
2: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme caniculară. Maxima zilei va fi de 38 de grade Celsius. Autoritatea Națională de Integritate a refuzat să inițieze un control al averii și intereselor personale ale fostului administrator al întreprinderii Moldața, Dumitru Vanghelii. Decizia a fost luată după examinarea unei sesizări depuse în luna iulie de Agenția Proprietăți Publice. ANI precizează că Vanghelii a devenit subiect al declarării averii în august 2024. Bunurile și automobilele vizate de sesizare fuseseră însă dobândite anterior acestei date și prin urmare nu intră în perioada care poate fi verificată de inspectorii de integritate. Potrivit instituției, în intervalul analizat nu au fost identificate indicii privind existența unei diferențe substanțiale între veniturile obținute și bunurile dobândite. În consecință, ANI a constatat că nu există temeiuri rezonabile pentru inițierea controlului. Refuzul se referă strict la verificarea averii și nu reprezintă o evaluare a altor acuzații privind activitatea sau numirea fostului administrator. O nouă sesizare poate fi depusă dacă apar probe ori circumstanțe suplimentare. Peste 811.000 de pasageri au călătorit prin aeroportul internațional Eugen Doga din Chișinău în luna iulie. Numărul este cu aproximativ 107.000 mai mare decât în aceeași lună anului trecut, ceea ce reprezintă o creștere de 15,3%. Traficul de plecări s-a majorat cu 7,2%, iar cel al sosirilor cu 13,7%. Cele mai importante creșteri au fost înregistrate pe rutele către Erevan, Sharm el-Sheikh, Barcelona, Istanbul, Bruxelles și Atena. Destinațiile noi au atras peste 41.000 de pasageri, echivalentul la aproximativ 5% din traficul total. Printre acestea se numără Bratislava, Napoli, Batumi, Rodos, Rimini, Sofia, Corfu, Geneva și Madrid. În luna iulie au fost consemnate 5.402 aterizări și decolări, iar volumul mărfurilor transportate a ajuns la peste 190 de tone. Traficul de pasageri a depășit estimările administrației aeroportului cu aproximativ 105.000 de persoane. Înscrierile pentru cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale au fost deschise. Evenimentul va avea loc pe 31 august, de Ziua Limbii Române, în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău și în mai multe centre raionale. La ediția din acest an sunt așteptate aproximativ 3500 de persoane, 2500 în Piața Marii Adunări Naționale și alte circa 1000 în raionele țării. Participarea este gratuită și deschisă tuturor, indiferent de vârstă sau de nivelul de cunoaștere a limbii române. Înscrierea prealabilă este obligatorie și poate fi făcută până pe 24 august prin formularul publicat de Ministerul Educației. În ziua evenimentului, înregistrarea participanților va începe la ora 7:30, iar dictarea la ora 9. Organizatorii vor oferi foi, pixuri, apă și chipiuri. Lucrările vor fi verificate de o comisie de specialitate, apoi scanate și transmise participanților prin e-mail. Autorii celor mai bune lucrări vor fi premiați în cadrul unui eveniment public. Ministerul Afacerilor Externe de la București a respins acuzațiile formulate de un oficial rus privind relațiile dintre România și Republica Moldova și preluarea operatorului portului internațional Liber Giurgiulești. Yuri Pilposan, director în cadrul Ministerului Rus de Externe, a susținut că România ar acorda sprijin militar și logistic direct Ucrainei și că portul ar putea fi folosit pentru transportarea unor mărfuri destinate armatei ucrainene. Oficialul rus nu a prezentat public dovezi în sprijinul acestor afirmații. Purtătorul de cuvânt al diplomației române, Andrei Țărnea, a calificat declarațiile drept propagandă stalinistă și a afirmat că Rusia contestă suveranitatea și identitatea națională a statelor vecine. Potrivit acestuia, au trecut timpurile când Moscova alegea pentru aceste națiuni cu forța sau le impunea ce să facă. Administrația porturilor maritime Constanța a preluat compania care operează portul internațional Liber Giurgiulești. Autoritățile române au prezentat investiția drept una economică și strategică menită să dezvolte infrastructura regională și să contribuie în perspectiva la reconstrucția Ucrainei. Domnilor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Câteodată viața ne doboară cu greutățile ei, iar atunci când ea ne îngenunchează, trebuie să ne păstrăm speranța. Pentru că nu contează cât de mult te lovește viața, ci cum te vei ridica și cum vei merge mai departe. Poți să dai vina pe cine vrei, dar până la urmă vei conta tu, tu cu alegerea ta, tu cu puterea ta de a trece peste orice obstacol. Știu că e greu, dar dacă ai încredere în tine, dacă ai curajul să privești în față, vei reuși. Merită! Știi de ce? Pentru că cel mai bun lucru care ți s-a întâmplat e viața ta!

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Ei sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din est. Noaptea temperaturile vor coborî între 19 și 23 de grade. Temperaturile diurne vor oscila între 34 și 38 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 36 de grade. Forumul Diasporii a început la Palatul Republicii din Chișinău, fiind evenimentul principal al ediției a 10-a zilelor Diasporei, organizată de Biroul Relații cu Diaspora sub genericul Oriunde am fi, Moldova ne unește. La eveniment participă reprezentanții Diasporii, autorităților publice și ai societății civile. În deschiderea evenimentului, președinta Maia Sandu a declarat că Republica Moldova are nevoie de oameni pentru a se dezvolta și i-a îndemnat pe moldovenii stabiliți peste hotare să ia în considerare revenirea acasă. Șefa statului a declarat că Republica Moldova avansează cel mai rapid dintre statele candidate date pe calea aderării la UE și a propus elaborarea unor planuri de promovare a țării în fiecare stat membru al UE, în colaborare cu diaspora și ambasadele. Formul cuprinde trei paneluri tematice axate pe implicarea civică și integrarea europeană, schimbul de experiență între comunitățile de moldoveni din străinătate și contribuția diasporei la dezvoltarea durabilă a localităților de origine. Programul se va încheia cu proiecția unui film autohton. Zilele diasporei se desfășoară în perioada 3-21 august și includ pe lângă form ziua ușilor deschise la 22 de instituții publice, 31 de ateliere fizice și online, o expoziție de carte cu autori din diaspora, evenimentul Youth Talk și excursii tematice. Producătorii de cereale și oleaginoase resping propunerea Ministerului Finanțelor de majorarea cotei TVA de la 8 la 12% și cer o întâlnire de urgență cu ministra Victoria Belous. Organizația avertizează că majorarea TVA cu 50% ar putea fi ultima picătură care ar provoca falimentul masiv al fermierilor mici și mijlocii sau extinderea economiei tenebre în ramură în condițiile în care sectorul agricol s-a deteriorat dramatic în ultimele 5 luni. La discuții, Asociația Forța Fermierilor solicită să participe și președintele Comisiei Parlamentare pentru Agricultură și Industria Alimentară, Sergei Ivanov, precum și un secretar de stat de ministerul din Ministerul Agriculturii. Potrivit reprezentanților producătorilor agricoli, situația din sector s-a agravat în ultimul an. Aceștia afirmă că din martie prețurile la motorină au crescut cu aproape 70%, iar din luna mai costurile fertilizanților s-au majorat cu 35-40%. În același timp, susțin agricultorii, prețurile la greu au scăzut cu 50-60 de bani per kilogram, iar cele la rapiță s-au prăbușit cu aproape 1 leu per kilogram, diminuarea continuând pe fondul presiunii exercitate de situația de pe piață ucraineană. Producătorii agricoli mai afirmă că fermierii din sectorul vegetal au rămas în acest an fără subvenții, iar programul strategic pentru politici agricole nu prevede plăți directe nici pentru anul viitor. Potrivit acestora, calamitățile naturale din ultimii 5 ani au dus circa 25% dintre fermierii micro, mici, mijlocii în pragul insolvenței, în timp ce restul supraviețuiesc cu dificultate, acumulând datorii mai mari față de furnizori și bănci. Calculele efectuate de agricultori din diferite raioane arată că majorarea TVA la 12% ar adăuga o povară fiscală de aproape 500 de lei per hectar, ceea ce înseamnă aproximativ 0,75 miliarde de lei la nivel de sector. Asociația subliniază că nicio țară din UE nu are TVA pentru producția agricolă mai mare de 11%, iar în statele precum Franța, Italia, Germania și Polonia, cota variază între 4 și 7%. În plus, agricultorii din UE primesc plăți directe de la 200 până la 500 de euro per hectar, un sprijin de care fermierii moldoveni sunt lipsiți. Funcționarii care se fac vinovați de organizarea vizitei în Republica Moldova unei delegații a regimului taliban din Afganistan vor fi sancționați disciplinar, a declarat președinta Maia Sandu. Șefa statului a calificat incidentul drept unul rușinos și a subliniat că asemenea situații nu trebuie să se repete. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Cabinetul din Umbră de la Jurnal TV. Președinta a explicat că, potrivit informațiilor pe care le deține la această etapă, un secretar de stat din cadrul Ministerului Agriculturii nu s-a documentat cu privire la politica oficială a Republicii Moldova în raport cu regimul din Afganistan. Șefa statului a precizat că în prezent nu există informații suplimentare care să indice alte circumstanțe ale cazului, dar acestea ar putea fi analizate dacă vor apărea. Ministerul Afacerilor Externe a confirmat luni 3 august că o delegație a Ministrului Agriculturii din Afganistan a primit vize de intrare în Republica Moldova în contextul unor discuții privind posibile exporturi umanitare de produse agricole. Situația cu delegația din Afganistan este jenantă și inacceptabilă. Republica Moldova nu recunoaște guvernarea talibană. Aprobarea acestei vizite a fost o eroare de evaluare și de coordonare instituțională. Mesajul a fost transmis de premierul Vasile Tofan în contextul vizitei delegației talibane la Chișinău. Aeroportul Internațional Eugen Toga Chișinău înregistrează un flux sporit de călători pe parcursul lunii august, atunci când este perioada concediilor și a vacanțelor. În intervalele de vârf, angajații aerogării procesează în decursul unei ore actele a peste 1900 de pasageri, deși terminalul actual a fost proiectat pentru un flux de aproximativ 800 de pasageri pe oră. Cele mai aglomerate intervale sunt de regulă 1-5, cel mai mare flux de pasageri, 8-12 și 20-22. Administrația aeroportului a întreprins o serie de măsuri pentru a asigura procesarea cât mai eficientă a actelor pasagerilor. Astfel, personalul operațional este sublinit cu aproximativ 200 de angajați lunar, în special în intervalele cu trafic intens. Procesele sunt ajustate continuu în funcție de programul zborurilor, alături de colegii de la Poliția de Frontieră, Serviciul Vamal și Handling. Totodată, în fața terminalelor sunt amenajate copertine și zone umbrite, inclusiv cu duze de pulverizare a apei pentru un plus de confort în perioada caniculară. În zonele de așteptare sunt disponibile gratuit puncte de hidratare cu apă potabilă, iar sistemele de climatizare funcționează la capacitate maximă, fiind recent adaptate pentru volumul actual de pasageri. Pasagerii sunt îndemnați să ajungă la aeroport cu minim 3 ore înainte de ora programată a zborului, în special dacă acesta este planificat în intervalele cu trafic intens. Domnilor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Salutare domnilor și domnilor și tuturor celor care ascultă asta la lumina telefonului cu 12% baterie din cei 5 spectatori pe care eu am pe YouTube. Octavian Bernaz, asta e Clara Mar și săptămâna asta mă opăresc ca un ceainic uitat pe plită. Avem caniculă, a apărut un nou DLC care se cheamă Criza energetică și hidrologică și desigur că subiect bombă, vizita unui guvern terorist la Chișinău. Începem cu criza, că e mai familiară decât talibanii, I guess. Problema noastră începe de pe Dunăre. Din cauza secetei, debitul ei a coborât la cel mai jos nivel din ultimii 30 de ani. Rău ne pare de Peștișor și Broscuță, dar mai este un aspect. Pe malul Dunării la Cernăvodă stă singura centrală nucleară a României. Îs două reactoare care merg non-stop și dau împreună cam 20% din curentul țării România. O centrală nucleară, oricât de futuristic sună, merge pe un principiu extrem de bătrânie. Face abur, aburul învârte turbina și pe urmă aburul trebuie rășit cu apă, multă, din râu. Apcând râul se subțiază, se subțiază și producția. Istoria ne învață că temperatura la centralele nucleare nu-i subiect de joacă. Sau, mă rog, într-un sens poate da, dar nu-și dorește nimeni un Stalker 3 setat la Dobrogea. Așa că pe 28 iulie, Nuclear Electrica a oprit controlat unitatea 1, după ce nivelul Dunării s-a apropiat de limitele de exploatare. România a rămas peste noapte fără vreo 10% din producția proprie, fix în plină caniculă, când toată regiunea ține aerul condiționat în priză. Ap și și, ne pasă nouă de Dunări? Ne pasă foarte tare. Pe 1 august, structura achizițiilor Energo.com arată așa. 34,5% cumpărat din Moldova, 65,5% din România. Adică 2/3 din lumina noastră e de import. Când vecinul are pană, avem și noi pană de curent. Asta e ușor de înțeles fără de a pricepe fizică nucleară. Mai mult, pe Dunăre avem alte centrale atomice, în Ungaria și Bulgaria, de exemplu. Cu scăderea producției lor, crește prețul la energie electrică în întreaga regiune. Bun, și se scumpește curentul? Deocamdată nu. Prețul e stabilit de ANRE odată la ceva timp și nu se mișcă în funcție de cât de tare se încordează Bolojan. Ministerul Energiei zice doar că pot apărea fluctuații ale prețurilor pe piețele regionale, dar că Energo.com acoperă integral necesarul nostru pe moment. Deci în factura de luna asta nu vedeți nimic, cel mai probabil, dar pot apărea recalcule pe devere tarifare pe urmă. Iar și să simțim noi azi e cu totul altceva. Riscul să rămânem pe întuneric țara. De asta Consiliul Național de Management a Crizilor a limitat exporturile între 18.00 și 22.00, o stâns iluminatul decorativ și publicitar de la 6 seara la 6 dimineața și au obligat instituțiile publice și spațiile comerciale să taie cel puțin 30% din iluminatul interior. Iar la noi acasă, mă rog, apeluri politicoase să consumăm responsabil. Și în paralel, partea cu apa. Nistru, din care consumă apă potabilă aproape 80% din populația țării și 98% din Chișinău, izvorăște din Carpații ucraineni, unde la fel n-o plouat. Lacul de acumulare de la Novodnistrovsk este la minim istoric. Și aici trebuie de înțeles un lucru. Pe cursul râului în teritoriul Ucrainei este construit barajul de la Novodnistrovsk, care ține în spate un lac mare. Apa se adună acolo, iar spre noi trece în mare măsură doar cât se dă drumul prin baraj. Numai că în lac intră acum cu mult mai puțină apă decât iese. Vreo 30 de metri cubi pe secundă. Între și vreo 85 să dau la val. Adică lacul se golește pe zi și trece și ucrainenii dau drumul la apă din rezerve strategice. Din cauza asta, da, încă avem apă pe Nistru spre marea mirare a domnului Ceban, dar situația este la limită. Ce pot face autoritățile? Să cumpere energie mai scump de pe piață, să negocieze puțin debitul pe Nistru, să prioritizeze spitalele și infrastructura critică, da, staie din iluminatul decorativ, să limiteze irigațiile, raționalizare în linii generale. Ce nu pot să facă? Nu pot să facă să plouă. Aici, sincer, nu-i vina nimănui de la Chișinău că suscați Carpații. Domnul Tofan și echipa de guvern ar putea, desigur, să danseze frumos paparuda cu frunză de boz în mână, dar nu cred că ne ajută cu mult. Ce putem face noi? Seriile între 18.00 și 23.00 îi vârful. Stângeți luminile și aparatele pe care nu le folosiți, în caz că for some reason nu o faceți deja, nu din dragul facturii, ci ca să nu cadă rețeaua. Mașina de spălat, uscătorul și cuptorul electric să le folosim pe timp de zi. Asta sunt cele mai lacome din casă. Aerul condiționat să fie doar strict necesar. Cu canicula de afară nimeni nu vă cere să vă înădușiți, dar nu exagerați și nu îl țineți pornit în camera goală, de exemplu. Încercați să-l țineți la vreo 25 de grade. Asta e temperatură optimă. Dimineața, între 6 și 9, e al doilea vârf, când tot țara pune ceainicul și fierul de călcat în priză simultan. E aceeași presiune ca și seara. Evitați liftul în orele de vârf. Asta nici măcar nu e despre economie. Ideea este că dacă pic curentul, rămâneți agățați între etaje. Încărcați telefoanele din timp și țineți la îndemână o sursă de lumină. Autoritățile spun că întreruperile temporare sunt posibile. Lumânarea aceea de la paș din sertar, ia că i-a venit momentul. Also, poate împrumutați de la bunic o lanternă de genul. La apă, închideți robinetul, evident, spălați-vă, de dorit la fel de frecvent, dar poate faceți duș, nu cadă, reparați și picură, udați rațional, câteva gesturi banale, dar la scara țării înseamnă mult. Also, nu udați asfaltul, că oricum nu crește. Acum, partea de la care mă doare capul mai tare decât de la caniculă, săptămâna asta o delegație de la Ministerul Agriculturii, Irigațiilor și Zootehniei al Afganistanului Taliban se află în vizită la Chișinău, condusă de viceministrul Sadr Azam Osmani. Și cum am aflat noi, nu de la statul nostru, dar din presa de la Kabul. Știrea a apărut întâi în The Kabul Tribune pe 3 august, iar Ministerul Agriculturii controlat de Taliban a anunțat pe X că delegația și-a început vizita oficială în Europa la invitația oficială a ministerului nostru. Reacția Chișinăului, Ministerul Afacerilor Externe confirmă vizele, neagă întâlnirile oficiale și anunță anchetă. Adică statul deschide o anchetă ca să afle ce-a făcut statul. Frumos, e un fel de joc de bață ascunsă cu tine însuți. Lanțul pas cu pas arată în felul următor. Ministerul Agriculturii a nostru trimis demersul către Ministerul Afacerilor Externe, IGM și Poliția de Frontieră. Persoanele nu figurau pe liste de sancțiuni. IGM-ul a dat aviz pozitiv. Ministerul Afacerilor Externe a eliberat vizele. Iar SIS-ul nu a fost sesizat, fiindcă procedura nu obligă. Premierul Vasile Tofan zice că e jenantă și inacceptabilă, o eroare de evaluare și de coordonare. Iar secretarul de stat de la Agricultură, Vasile Sorban, a recunoscut la Jurnal TV că el s-a ocupat de demersul pentru sosirea delegației. Avea legătură cu extinderea producătorilor moldoveni pe piața afgană. Băi, eu înțeleg că suntem țară agrară și că suntem cel mai ospitalier popor posibil. Hai să fim serioși, ca să fie clar cine sunt musafirii. În iulie 2025, Curtea Penală Internațională a emis mandate de arest pe numele liderului Taliban și al șefului Curții Supreme pentru crime împotriva umanității, persecuții pe criteriu de gen. De la revenirea la putere în 2021, fetele n-aveau voie la școală după clasa 6, iar femeile scoase din spațiu public. Singura țară care le-a recunoscut oficial guvernul este Rusia. Ce mirare! ONU vorbea de cel puțin 1.400.000 de fete private de dreptul la educație. Deci noi, țara care negociază politicos cu Kievul pentru fiecare metru cub de apă, care cere sprijin de avarii de la români ca să aibă lunină și care vrea cluster de aderare la UE, le dă vize și invitații oficiale unor oameni din guvernul Shela, de la Afganistan, pentru export de perjă sau mai știu eu și. Și da, exporturile agricole chiar nu sunt interzise de sancțiuni, numai că problema nu a fost niciodată perjele. Problema e că semnătura de secretar de stat a produs un titlu în presa afgană în care Republica Moldova primește oficial regimul de la Kabul. Tofan zice că nu vrea țap pe spășitor, ei bun, nu vrem nici noi vânătoare de oameni, dar vrem răspundere, fiindcă atunci când Ministerul Agriculturii, Inspectoratul General de Migrări și Ministerul Afacerilor Externe bifează formulare pe bandă și nimeni, absolut nimeni, nu ridică ochii de pe hârtie să întrebe, ei, stați-o leacă, ăștia șinez, asta nu-i scăpare de procedură, e lipsă de reflex. În vecinătatea în care trăim, chestiile astea trebuie să ne vină de măduvă. Cam asta a fost pe azi. Economisiți apa, economisiți curentul și dacă vă sună cineva să vă invite la o întrevedere oficială, gândiți-vă de două ori. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
1: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Un aici, radio pe aici,
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
3: Basarabia în direct.
4: Basarabia în direct.
5: Proiectul România-Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Maria Filimon și vă prezint știrile orei 17. Pentru început, principalele titluri ale ediției. Comisia Nistreană a decis reducerea debitului de apă deversată din lacul de acumulare Novodnistrovsk în râul Nistru de la 85 la 75 de metri cub pe secundă. Dumitru Vartic face declarații după ce și-a recunoscut vina în cazul unei amenzi rutiere falsificate. Cel puțin 164 de persoane au murit în urma unui cutremur de 7,4 care a avut loc în Columbia. Autoritățile au instituit stare de urgență. Comisia Nistreană a decis reducerea debitului de apă deversat din lacul de acumulare Novodnistrovsk în râul Nistru de la 85 la 75 de metri cub pe secundă. Măsura va fi aplicată până la sfârșitul lunii august și are drept scop conservarea rezervelor de apă în contextul scăderii continue a nivelului din acumulare și a lipsei precipitațiilor în bazinul superior al fluviului. Potrivit autorităților, monitorizarea din ultimele săptămâni arată că nivelul apei în lacul Novodnistrovsk a coborât cu încă 25 de centimetri de la începutul lunii august, ajungând la 112,76 metri, față de nivelul normal de retenție de 121 de metri. În luna iulie, nivelul apei a scăzut cu aproximativ un metru. Prognozele meteorologice nu indică ploi semnificative în zona Carpaților în următoarele două luni, iar specialiștii avertizează că lunile august și septembrie vor fi cele mai dificile din punct de vedere hidrologic. Precipitațiile care ar putea îmbunătăți situația sunt așteptate abia în luna octombrie. Autoritățile dau asigurări că alimentarea populației cu apă potabilă rămâne o prioritate strategică și îndeamnă cetățenii să economisească apă pentru a depăși perioada de criză.
1: Arme și muniții deținute ilegal descoperite în casa unui bărbat din Hâncești. Un bărbat în vârstă de 59 de ani este cercetat pentru deținerea și punerea ilegală în circulație a armelor și munițiilor. În urma unei percheziții la domiciliul acestuia, polițiștii au găsit mai multe arme, muniții și accesorii pentru acestea deținute ilegal. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele și dacă în acest caz sunt implicate și alte persoane. Pentru astfel de infracțiuni, legea prevede până la 6 ani de închisoare cu sau fără amendă. Un aparat de zbor asemănător unei drone de tip Garand 3, cunoscută și ca Shahed-238, a survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova noaptea de luni spre marți. Potrivit Ministerului Apărării, aparatul a fost depistat la ora 23:41 de minute, după ce a intrat în spațiul aerian național din direcția regiunii Odessa. Anatolie Nosatei, ministrul Apărării, a spus că drona a fost detectată de radar. Oficialul a condamnat survolarea spațiului aerian și a îndemnat populația la vigilență.
2: Drona a fost detectată de radarele aflate în dotarea Armatei Naționale. S-a aflat un timp scurt, dar a fost fixată survolarea ilegală a spațiului național. Condamnăm cu fermitate acest război și rugăm cetățenii să fie vigilenți și să conforme cu acele indicații care au fost date anterioare și la despictarea obiectelor necunoscute să informeze instituțiile statului pentru ca să protejăm viețile oamenilor.
1: Autoritățile precizează că aparatul a survolat teritoriul țării în contextul atacurilor aeriene rusești asupra regiunii Odessa. Incidentul are loc la o zi după ce un alt aparat de zbor s-a prăbușit în apropiere de Crocmaz, provocând o explozie, un incendiu și pagube unor gospodării.
0: S-a prefăcut că nu poate merge pentru a primi bani de la trecători. Un bărbat de 42 de ani a fost depistat de polițiști în timp ce apela la mila trecătorilor folosindu-se de un scaun cu rotile. În urma verificărilor, oamenii legii au contestat că bărbatul nu avea probleme medicale care să-i limiteze deplasarea. În momentul intervenției poliției, acesta s-a ridicat din scaunul cu rotile și a mers fără ajutor. Bărbatul a fost dus la Inspectoratul de Poliție Botanică pentru documentarea cazului și a fost sancționat contravențional. Poliția reamintește că folosirea unor metode înșelătoare pentru a obține bani de la cetățeni poate atrage răspundere conform legii. Fostul vicepreședinte al Raionului Hâncești, Dumitru Vartic, susține că nu i-ar fi oferit bani unui polițist și nu ar fi încercat să-l influențeze în cazul unei amenzi rutiere falsificate. Declarația vine după ce Vartic și-a recunoscut vina în dosarul în care este cercetat.
3: Eu am prezentat o poză din telefonul meu a buletinului soției, pe care soția mi l-a transmis cu ceva timp înainte. Sub nicio formă nu aveam la mine fizic actele respective. sub nicio formă. Doar l-am rugat dacă ar putea să scrie pe altcineva amenda respectivă, punctele de penalizare. Asta era pentru că mai aveam o scrisoare și respectiv am vrut să-mi păstrez punctele de penalizare, luând în calcul că soția mea în acea perioadă nu conducea mașină.
0: Avocatul lui Dumitru Vartic, Roman Mihăieș, a declarat că după ce clientul său și-a recunoscut vina, apărarea solicită examinarea cauzei în procedură simplificată. Următoarea ședință de judecată este programată pentru 2 octombrie. Potrivit probelor prezentate de Centrul Național Anticorupție la 3 martie 2026, fostul polițist, care activa ca subofițer superior în cadrul secției patrulare centru, ar fi oprit un șofer care încălcase indicatoarele rutiere. Pentru a evita aplicarea sancțiunii, acesta i-ar fi cerut polițistului ca procesul verbal să fie întocmit pe numele soției sale, Ludmila Vartic. Anchetatorii susțin că polițistul ar fi întocmit procesul verbal folosind echipamentele electronice de serviciu și datele personale ale femeii, aplicând totodată propria semnătură electronică. Acest lucru s-ar fi întâmplat în aceeași zi în care Ludmila Vartic fusese găsită decedată. Ulterior, Dumitru Vartic ar fi semnat documentul în numele soției sale, imitându-i semnătura cu ajutorul unui stilou digital. Amenda de 500 de lei stabilită prin procesul verbal ar fi fost achitată la 10 martie 2026 prin intermediul sistemului electronic.
1: Traficul spre granița cu Ucraina va fi fluidizat odată cu inaugurarea tronsonului Arionești-Otaci. Sectorul de drum cu o lungime de 9,4 km leagă raionele Dondușeni și Ocnița și a fost dat în exploatare. Noul tronson are 2 benzi de circulație cu o lățime totală de 7 metri, fiind extins cu o bandă suplimentară dedicată camioanelor de mare tonaj pentru fluidizarea traficului greu.
0: Primarul orașului Otaci a declarat că drumul Arionești-Otaci are o importanță vitală, iar pentru localnicii din satul Arionești, raionul Dondușeni, modernizarea drumului înseamnă în primul rând rezolvarea unei probleme care a durat ani de zile.
4: Acum este într-adevăr un drum care ne este de folos tuturor. A fost o perioadă de timp când de la Otaci până la Soroca făceam 2 ore cu mașina și încă 2 ore până la Chișinău, iar acum, slavă Domnului, avem un drum ideal.
5: Mulțumesc din partea locuitorilor, din partea locuitorilor satului și întregului nord pentru drumul mult așteptat. Mulțumim tuturor participanților de la acceptarea proiectului, de la finanțare, de la proiectare și până la executarea lucrării.
0: Porțiunea de drum interconectează nordul cu sudul Republicii Moldova, unde sunt realizate exporturi și importuri de produse petroliere, îngrășăminte și materiale de construcție prin intermediul celor 2 porturi.
6: Guvernul Republicii Moldova are ca obiectiv interconectarea nordul Republicii Moldova cu sudul, unde avem porțile orașelor noastre maritime, avem 2 porturi, cel de stat și privat, prin intermediul care agenții economici își fac exportul de produsele sale agricole și nu numai. Interconectarea în totalitate pe teritoriul Republicii Moldova, pe drumuri de calitate a orașelor, este din punctul de vedere economic, este prioritatea numărul 1 a Guvernului Republicii Moldova.
0: Lucrările pe sectorul Arionești-Otaci au fost executate de o companie moldovenească.
6: Prin fiecare proiect construit de către agenții economici de Republica Moldova, demonstrăm că agenții economici de Republica Moldova au o capacitate de a construi în termen și au o capacitate de a construi calitativ și cu dragoste de cetățenii din Republica Moldova.
0: Proiectul în valoare de aproape 9,24 de milioane de euro a fost realizat de Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Administrației Naționale a Drumurilor și cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, iar lucrările de reparație au durat aproape 3 ani. Această porțiune de drum face parte din proiectul de construcție a traseului Soroca-Arionești-Otaci cu o lungime totală de aproximativ 40 de kilometri, care va îmbunătăți condițiile de circulație și acces către punctul de trecere a frontierei Otaci.
1: Din actualitatea internațională, cu tremur devastator în Columbia, cel puțin 164 de persoane au murit, iar autoritățile au instituit stare de urgență. Este probabil ca numărul victimelor să crească, existând temeri că mai multe persoane ar fi rămas blocate sub clădirile prăbușite. Seismul s-a simțit în toată țara, inclusiv în capitala Bogota. Peste 1500 de clădiri sunt grav avariate, iar aproape 40 s-au prăbușit complet. Au fost avariate case de locuit, spitale, școli, aeroporturi și drumuri. Oamenii au fost șocați de intensitatea cutremurului.
7: Locuim într-o clădire de tip zgârâie nori. Noi am simțit cum ea se clătina dintr-o parte în alta. La un moment dat am crezut că imobilul va crăpa în două.
0: O înregistrare video realizată de un martor ocular a surprins panica din interiorul aeroportului internațional din Pereira în timpul cutremurului. Un creator de conținut s-a adăpostit sub o masă în timp ce terminalul se zguduia, iar imaginile au surprins panouri de tavan prăbușite, dărâmături și praf. Activitatea aeroportului a fost suspendată. Președintele Columbiei a declarat stare de calamitate la nivel național pentru a face față situației de urgență, inclusiv pentru realocarea fondurilor bugetare.
8: Nu vă vom lăsa singuri. Sunteți în inimile noastre și vă vom oferi sprijin necondiționat. Guvernul columbian va continua să desfășoare toate resursele pentru a salva vieți și a ajuta comunitățile afectate.
7: Internetul cade destul de des. Este foarte greu ca echipele de salvatori să lucreze și să coordoneze activitățile de salvare. Este important ca oamenii care se află pe străzi și văd clădiri distruse să facă poze și să trimită autorităților pentru o mai bună coordonare.
0: Seismologii spun că astfel de cutremure vor mai fi.
7: Noi urmează să mai avem astfel de cutremure, poate chiar unul mai mare, deoarece noi nu avem doar cutremure superficiale, dar și cutremure de adâncime. Un cutremur de 7,4 are o intensitate imensă. Vorbim de 9 sau chiar 10 zguduituri puternice.
0: Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că urmărește cu atenție instituția din Columbia și că este gata să ofere sprijin, în timp ce președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a precizat că satelitul Copernicus al UE este utilizat în cadrul operațiunii de salvare. Președintele El Salvadorului a transmis un mesaj de solidaritate poporului columbian și a oferit personal și echipamente pentru eforturile de salvare. Acest seism survine la mai puțin de 2 luni după ce 2 cutremure au devastat nordul Venezuelei, provocând moartea peste 6.300 de persoane.
1: Noapte de coșmar în Ucraina, după un nou val de atacuri rusești, mai multe regiuni au fost lovite, iar bilanțul este dramatic. Cel puțin 9 oameni au murit și peste 25 au fost răniți. Cele mai multe victime au fost raportate în regiunile Zaporojie și Dnepropetrovsk, iar la Kiev o rachetă a lovit teritoriul unui spital pentru copii. Între timp, dronele lansate de forțele ucrainene pătrund tot mai adânc pe teritoriul Federației Ruse.
7: Potrivit autorităților ucrainene, în Zaporojie, 6 oameni au murit, iar alți 19 au fost răniți după un atac combinat cu rachete și bombe aeriene. Au fost avariate mai multe clădiri, iar pompierii au intervenit pentru stingerea incendiilor.
4: La moment se desfășoară operațiuni de remediere a consecințelor atacului rus asupra orașului Zaporojie. Orașul a fost lovit cu rachete balistice nord-coreene, rachete Zircon și rachete Kab. Un atac brutal planificat astfel încât să provoace daune maxime infrastructurii civile. Fiecare mișcare a Rusiei, intensificarea producției de rachete balistice, implicarea mijloacelor nord-coreene, pregătirea mobilizării, toate acestea arată că Moscova nu se pregătește pentru pace, ci pentru o escaladare a conflictului, iar comunitatea internațională trebuie să reacționeze acum, fără să mai aștepte.
7: Și regiunea Dnepropetrovsk a fost puternic atacată. 3 oameni au murit, printre ei un adolescent de 15 ani, iar alte 5 persoane au fost rănite. Printre victime se află copii de 7, 16 și 17 ani. În urma atacurilor au fost avariate blocuri locative, case, mașini, magazine și clădiri administrative. În mai multe localități au izbucnit incendii. La Kiev, un atac cu rachete balistice a provocat distrugeri în mai multe zone. O rachetă a lovit teritoriul unui spital pentru copii. Au fost formate 2 cratere, iar clădirea și conducta de gaz a fost avariată. Copiii și medicii se aflau în adăpost și nu au avut de suferit. Tot la Kiev, un depozit a fost cuprins de flăcări. Incendiul s-a extins pe aproximativ 1200 de metri pătrați. O persoană a fost rănită. Și regiunea Nicolae a fost atacată. O femeie de 75 de ani a avut nevoie de ajutor medical după ce a suferit o reacție acută la stres. Un bloc de locuințe cu 2 etaje a fost grav avariat, iar acoperișul a luat foc. Salvatorii continuă să activeze în zonele afectate și verifică pagubele produse în urma atacurilor. Între timp, luni, forțele ucrainene au lovit cu drone două ținte din Rusia. Prima a vizat complexul unui centru logistic, unul dintre cele mai mari din regiune. Acesta are o suprafață de aproximativ 156.000 de metri pătrați și poate stoca peste 90 de milioane de produse. Prin acesta ar trece zilnic până la 1,8 milioane de articole. Altă țintă vizată de dronele ucrainene a fost un complex petrochimic din regiunea Tiumeni, la peste 2000 de kilometri de Ucraina. Atacul a vizat un important complex industrial din orașul Tobolsk, unde, potrivit forțelor de operațiune speciale ale Ucrainei, au izbucnit incendii și s-au produs distrugeri.
4: A fost lovit încă un obiectiv al industriei petroliere ruse, iar distanța este cu mult mai mare de 2500 de kilometri, și asta în Tobolsk, în Siberia. Acum această regiune este la îndemâna rachetelor noastre. Este o realizare foarte importantă a soldaților noștri ucraineni. Vor fi mai multe rachete ucrainene care trebuie să demonstreze Rusiei și rușilor că este nevoie de pace. Avem date din sondaje interne din Rusia care arată că acolo crește numărul persoanelor care și-ar dori încheierea războiului.
7: Informația despre atac a fost confirmată și de guvernatorul regiunii Tiumeni, care a anunțat că mai multe drone s-au prăbușit pe teritoriul unei întreprinderi industriale, provocând un incendiu. Potrivit unor surse locale, ar fi fost afectată o instalație de procesare a gazelor. Autoritățile ruse nu au oferit deocamdată informații complete despre amploarea pagubelor.
0: Doamnelor, domnilor, știrile orei 17 se încheie aici. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Un radio pentru toți.
2: Un radio pentru toți.
1: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi maxime de 32 de grade Celsius. Tariful maxim pentru călătorile rutiere interraionale de pasageri a fost majorat la 1 leu și 12 bani pentru un kilometru ca urmare a creșterii prețului la motorină, anunță Agenția Națională Transport Auto. Potrivit autorității, noua taxă este mai mare cu 3 bani față de cea precedentă, calculul fiind bazat pe prețul mediu al motorinei de peste 32 de lei pentru un litru. În paralel, inspectorii au amendat administratorii stațiilor Autocentru și Sud din Chișinău pentru că nu au actualizat panourile informative destinate călătoriilor. În schimb, la gara Auto Nord, tariful modificat a fost afișat corect în toate casele de bilete. Asociațiile operatorilor de transport nu au comentat deocamdată decizia de ajustare a prețurilor. Aeroportul Mărculești va fi integrat oficial în componența Aeroportului Internațional Chișinău Eugen Doga sâmbătă viitoare, urmând să fie specializat în transportul de mărfuri și zboruri charter pe timp de vară. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Vladimir Bolea, care a precizat că un plan clar de dezvoltare și investiții va fi stabilit după finalizarea masterplanului tehnic. Oficialul a subliniat că amplasarea strategică a aerodromului, statul de zonă economică, statutul de zonă economică liberă și infrastructura existentă au atras deja interesul mai multor companii și investitori străini. Guvernul mizează pe transformarea acestei locații într-un mod economic important în regiune. Începând de astăzi, 10 august, comercianții cu amănuntul din Republica Moldova vor fi obligați să indice țara de origine a produselor alimentare pe eticheta de preț sau pe un anunț amplasat lângă marfă. Regula se aplică unităților comerciale cu o suprafață mai mare de 30 de metri pătrați. Pentru alimentele preambalate, originea va fi afișată la raft atunci când această informație este obligatorie prin lege sau apare voluntar pe ambalaj. Datele de pe indicatorul de preț trebuie să coincidă cu cele înscrise pe eticheta produsului. Cerința se aplică și alimentelor nepreambalate, celor ambalate la solicitarea cumpărăturii și produselor pregătite în magazin pentru vânzarea directă. În aceste cazuri, originea va fi stabilită în baza documentelor comerciale și de trasabilitate. Denumirea țării trebuie scrisă integral cu litere de cel puțin 3 mm. Drapelul poate însoți textul, dar nu îl poate înlocui. Nerespectarea regulilor se sancționează cu amenzi până la 4.500 de lei pentru persoanele responsabile și până la 12.000 de lei pentru persoanele juridice. Cei 12 pompieri moldoveni dislocați în Grecia au intervenit timp de aproximativ 5 ore pentru lichidarea unor focare de incendiu izbucnite în zona industrială a localității Diavata, în apropierea orașului Salonic. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, salvatorii noștri au acționat în comun cu echipele Elena, reușind să stingă incendiul duminică seara în jurul orei 20:30. Pe lângă stingerea directă a flăcărilor, contingentul moldovean a asigurat alimentarea continuă cu apa autospecialelor grecești și a verificat terenul pentru a preveni reaprinderea vegetației. Echipa formată din 24 de pompieri și 4 unități de tehnică se află în Grecia din 30 iulie, în cadrul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Administratorul unei companii din Chișinău a fost reținut într-un dosar penal privind o presupusă fraudă de aproape 5 milioane de lei pentru neachitarea unor livrări de cereale. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, bănuitul ar fi organizat o schemă de insolvabilitate intenționată pentru a evita plata mărfurilor cumpărate de la două firme în cursul anului 2025. În cadrul a 6 percheziții desfășurate la sediile și domiciliile persoanelor vizate, anchetatorii au ridicat tehnică de calcul, bani, documente contabile, dar și o armă de foc cu muniție deținută ilegal. Procurorii PC Cox i-au formulat bărbatului învinirea pentru escrocherie, cercetările fiind în desfășurare pentru stabilirea tuturor complicilor. Tatăl fotbalistului Lionel Messi a murit la vârsta de 68 de ani în orașul argentenean Rosario după o boală îndelungată. Jorge Messi a avut un rol important în cariera fiului său, fiind mult timp reprezentantul și consilierul acestuia. El a însoțit pe Lionel Messi la Barcelona, pe când viitorul campion mondial avea 13 ani și s-a ocupat ulterior de contractele sale. Mai multe cluburi și organizații sportive, printre care Federația Argentineană de Fotbal, Newell's Old Boys și FC Barcelona, au transmis mesaje de condolianțe. În memoria sa, la meciurile din Argentina, Argentina va fi ținut un moment de reculegere, iar jucătorii vor purta banderole negre. Familia a cerut discreție, iar funeraliile se vor desfășura în cadru privat. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

de multe murmăra, dar nu te cunoșteam. Din vreajmă tu treceai și nu mă observai, până aveai

0: Dar astăzi lângă tine îmi place să trăiesc, pentru că te iubesc.
1: Aici,
2: aici, vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Basarabia unde?

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Carolina Ghigor și vă prezint știrile zilei pentru început. De să vedem principalele titluri ale ediției. Compania Nistreană a decis reducerea debitului de apă deversat din lacul de acumulare Novodnistrovsk în râul Nistru de la 85 la 75 de metri cubi pe secundă. Dumitru Vartic face declarații după ce și-a recunoscut vina în cazul unei amenzi rutiere falsificate. Energocom a procurat în iulie energie electrică mai scumpă cu peste 2 euro per megawatt-oră față de luna iunie. Cel puțin 164 de persoane au murit în urma unui cutremur de 7,4 care a avut loc în Columbia. Autoritățile au instituit stare de urgență. Comisia Nistreană a decis reducerea debitului de apă deversat din lacul de acumulare Novodnistrovsk în râul Nistru de la 85 la 75 de metri cubi pe secundă. Măsura va fi aplicată până la sfârșitul lunii august și are drept scop conservarea rezervelor de apă în contextul scăderii continue a nivelului din acumulare și al lipsei precipitațiilor în bazinul superior al fluviului.
1: Potrivit autorităților, monitorizarea din ultimele săptămâni arată că nivelul apei în lacul Novodnistrovsk a coborât cu încă 25 de centimetri de la începutul lunii august, ajungând la 112,76 metri, față de nivelul normal de retenție de 121 de metri. În luna iulie, nivelul apei a scăzut cu aproximativ un metru. Prognozele meteorologice nu indică ploi semnificative în zona Carpaților în următoarele două luni, iar specialiștii avertizează că lunile august și septembrie vor fi cele mai dificile din punct de vedere hidrologic. Precipitațiile care ar putea îmbunătăți situația sunt așteptate abia în luna octombrie. Autoritățile dau asigurări că alimentarea populației cu apă potabilă rămâne o prioritate strategică și îndeamnă cetățenii să economisească apă pentru a depăși perioada de criză.
0: Fostul vicepreședinte al raionului Hâncești, Dumitru Vartic, susține că nu i-ar fi oferit banii unui polițist și nu ar fi încercat să-l influențeze în cazul unei amenzi rutiere falsificate. Declarația vine după ce Vartic și-a recunoscut vina în dosarul în care este cercetat.
2: Eu am prezentat o poză din telefonul meu a buletinului soției, pe care soția mi l-a transmis cu ceva timp înainte. Sub nicio formă nu aveam la mine fizic actele respective. Sub nicio formă. Doar l-am rugat dacă ar putea să scrie pe altcineva amenda respectivă, punctele de penalizare. Asta era, pentru că mai aveam o scrisoare și respectiv am vrut să-mi păstrez punctele de penalizare, luând în calcul că soția mea în acea perioadă nu conducea mașină.
1: Avocatul lui Dumitru Vartic, Roman Mihăieș, a declarat că după ce clientul său și-a recunoscut vina, apărarea solicită examinarea cauzei în procedură simplificată. Următoarea ședință de judecată este programată pentru 2 octombrie. Potrivit probelor prezentate de Centrul Național Anticorupție la 3 martie 2026, fostul polițist, care activa ca subofițer superior în cadrul secției patrulare Centru, ar fi oprit un șofer care încălcase indicatoarele rutiere. Pentru a evita aplicarea sancțiunii, acesta i-ar fi cerut polițistului ca procesul verbal să fie întocmit pe numele soției sale, Ludmila Vartic. Anchetatorii susțin că polițistul ar fi întocmit procesul verbal folosind echipamentele electronice de serviciu și datele personale ale femeii, aplicând totodată propria semnătură electronică. Acest lucru s-ar fi întâmplat în aceeași zi în care Ludmila Vartic fusese găsită decedată. Ulterior, Dumitru Vartic ar fi semnat documentul în numele soției sale, imitându-i semnătura cu ajutorul unui stilou digital. Amenda de 500 de lei stabilită prin procesul verbal ar fi fost achitată la 10 martie 2026 prin intermediul sistemului electronic.
0: S-a prefăcut că nu poate merge pentru a primi bani de la trecători. Un bărbat de 42 de ani a fost depistat de polițiști în timp ce apela la mila trecătorilor, folosindu-se de un scaun cu rotile. În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că bărbatul nu avea probleme medicale care să-i limiteze deplasarea. În momentul intervenției poliției, acesta s-a ridicat din scaunul cu rotile și a mers fără ajutor. Bărbatul a fost dus la Inspectoratul de Poliție Botanica pentru documentarea cazului și a fost sancționat contravențional. Poliția reamintește că folosirea unor metode înșelătoare pentru a obține bani de la cetățeni poate atrage răspundere conform legii. Energia procurată de Energocom în luna iulie este mai scumpă decât cea achiziționată în luna precedentă, potrivit datelor publicate de companie. Prețul mediu ponderat în luna iulie a constituit aproximativ 134 de euro per megawatt oră sau cu peste 2 euro mai mare decât în luna iunie. Iar față de luna mai, energia din iulie este cu peste 12% mai scumpă. În același timp, ponderea energiei electrice procurate de la producătorii locali a scăzut cu aproape 11 puncte procentuale.
3: Potrivit Energocom, 57,33% din volumul importat a fost achiziționat prin contracte bilaterale cu furnizori și producători din România și Ucraina, iar 17,93% de pe piață pentru ziua următoare prin Opcom și Bursa Română de Mărfuri. Energocom precizează că prețul mediu nu include taxele și cheltuielile pentru transport, rezervarea capacității și alte costuri logistice. Potrivit companiei, din 1 iulie, odată cu aplicarea noilor reguli ale pieței energiei electrice, achizițiile furnizorilor cu obligații de serviciu public se desfășoară prin mecanisme concurențiale, inclusiv prin piața organizată a contractelor bilaterale, piața pentru ziua următoare și piața intrazilnică. Astfel, Energocom achiziționează mai puțină energie în orele de zi și se concentrează pe procurarea energiei în orele de vârf între 7:00 și 11:00 și între 18:00 și 23:00, atunci când energia este mai scumpă. Compania precizează că acest profil de achiziții influențează prețul mediu ponderat de cumpărare.
0: Un bărbat de 28 de ani a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru trafic de droguri. În timpul reținerii, acesta ar fi încercat să ascundă probele și a înghițit un pachetel cu droguri. Incidentul a avut loc în martie 2026 într-un parc din Chișinău. Potrivit procurorilor, bărbatul avea asupra sa 15 pachetele cu substanțe interzise pe care le-ar fi procurat și păstrat pentru vânzare. Când a fost oprit de polițiști, a aruncat geanta în care se aflau pe pachetelele, iar apoi a înghițit un alt pachetel. Acesta a fost recuperat ulterior în urma unei intervenții medicale. Expertiza a confirmat că în toate cele 16 pachetele se afla o substanță narcotică cu o greutate totală de aproape 19 grame. Bărbatul și-a recunoscut parțial vina și a susținut că drogurile erau pentru consum personal. Sentința este cu drept de atac.
4: Un aparat de zbor asemănător unei drone de tip Garand 3, cunoscută și ca Shahed 238, a fost survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de luni spre marți. Potrivit Ministerului Apărării, aparatul a fost depistat la ora 23:41 de minute după ce a intrat în spațiul aerian național din direcția regiunii Odessa. Anatolii Nosatei, ministrul Apărării, a spus că drona a fost detectată de radar. Oficialul a condamnat survolarea spațiului aerian și a îndemnat populația la vigilență.
5: Drona a fost detectată de radarele aflate în dotarea Armatei Naționale. S-a aflat un timp scurt, dar a fost fixată survolarea ilegală a spațiului național. Condamnăm cu fermitate acest război și rugăm cetățenii să fie vigilenți și să conforme cu acele indicații care au fost date anterioare și la despictarea obiectelor necunoscute să informeze instituțiile statului pentru ca să protejăm viețile oamenilor.
1: Autoritățile precizează că aparatul a survolat teritoriul țării în contextul atacurilor aeriene rusești asupra regiunii Odessa. Incidentul are loc la o zi după ce un alt aparat de zbor s-a prăbușit în apropiere de Crocmaz, provocând o explozie, un incendiu și pagube unor gospodării.
0: Arme și muniții deținute ilegal descoperite în casa unui bărbat din Hâncești, un bărbat în vârstă de 59 de ani, este cercetat pentru deținerea, punerea ilegală în circulație a armelor și munițiilor. În urma unei percheziții la domiciliul acestuia, polițiștii au găsit mai multe arme, muniții și accesorii pentru acestea deținute ilegal. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele și dacă în acest caz sunt implicate și alte persoane. Pentru astfel de infracțiuni, legea prevede până la 6 ani de închisoare cu sau fără amendă.
4: Traficul spre granița cu Ucraina va fi fluidizat odată cu inaugurarea tronsonului Areonești-Otaci. Sectorul de drum, cu o lungime de 9,4 km, reagă raioanele Dondușeni și Ocnița și a fost dat în exploatare. Noul tronson are două benzi de circulație cu o lățime totală de 7 metri, fiind extins cu o bandă suplimentară dedicată camioanelor de mare tonaj pentru fluidizarea traficului greu.
1: Primarul orașului Otaci a declarat că drumul Areonești-Otaci are o importanță vitală, iar pentru localnicii din satul Areonești, raionul Dondușeni, modernizarea drumului înseamnă în primul rând rezolvarea unei probleme care a durat ani de zile.
6: Acum este într-adevăr un drum care ne este de folos tuturor. A fost o perioadă de timp când de la Otaci până la Soroca făceam 2 ore cu mașina și încă 2 ore până la Chișinău, iar acum, slavă Domnului, avem un drum ideal.
7: Mulțumesc din partea locuitorilor, din partea locuitorilor satului și întregului nord pentru drumul mult așteptat. Mulțumim tuturor participanților de la acceptarea proiectului, de la finanțare, de la proiectare și până la executarea lucrării.
1: Porțiunea de drum interconectează nordul cu sudul Republicii Moldova, unde sunt realizate exporturi și importuri de produse petroliere, îngrășăminte și materiale de construcție prin intermediul celor două porturi.
8: Guvernul Republicii Moldova are ca obiectiv interconectarea nordul Republicii Moldova cu sudul, unde avem porțile orașelor noastre maritime, avem 2 porturi, cel de stat și privat, prin intermediul cărei agenții economici își fac exportul de produsele sale agricole și nu numai. Interconectarea în totalitate pe teritoriul Republicii Moldova, pe drumuri de calitate a orașelor, este o, din punctul de vedere economic, este o prioritatea numărul 1 a Guvernului Republicii Moldova.
1: Lucrările pe sectorul Areonești-Otaci au fost executate de o companie moldovenească.
8: Prin fiecare proiect construit de către agenții economici de Republica Moldova, demonstrăm că agenții economici de Republica Moldova au capacitate de a construi în termen și au capacitate de a construi calitativ și cu dragoste de cetățenii din Republica Moldova.
1: Proiectul în valoare de aproape 9,24 de milioane de euro a fost realizat de Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Administrației Naționale a Drumurilor și cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, iar lucrările de reparație au durat aproape 3 ani. Această porțiune de drum face parte din proiectul de construcție a traseului Soroca-Areonești-Otaci cu o lungime totală de aproximativ 40 de kilometri, care va îmbunătăți condițiile de circulație și acces către punctul de trecere a frontierei Otaci.
4: Cu tremur devastator în Columbia, cel puțin 164 de persoane au murit, iar autoritățile au instituit stare de urgență. Este probabil ca numărul victimelor să crească, existând temeri că mai multe persoane ar fi rămas blocate sub clădirile prăbușite. Seismul s-a simțit în toată țara, inclusiv în capitala Bogota. Peste 1500 de clădiri sunt grav avariate, iar aproape 40 s-au prăbușit complet. Au fost avariate case de locuit, spitale, școli, aeroporturi și drumuri. Oamenii au rămas șocați de intensitatea seismului.
9: Locuim într-o clădire de tip zgârâie nori. Noi am simțit cum ea se clătina dintr-o parte în alta. La un moment dat am crezut că imobilul va crăpa în două.
1: O înregistrare video realizată de un martor ocular a surprins panica din interiorul aeroportului internațional din Pereira în timpul cutremurului. Un creator de conținut s-a adăpostit sub o masă în timp ce terminalul se zguduia, iar imaginile au surprins panouri de tavan prăbușite, dărâmături și praf. Activitatea aeroportului a fost suspendată. Președintele Columbiei a declarat stare de calamitate la nivel național pentru a face față situației de urgență, inclusiv pentru realocarea fondurilor bugetare.
10: Nu vă vom lăsa singuri. Sunteți în inimile noastre și vă vom oferi sprijin necondiționat. Guvernul columbian va continua să desfășoare toate resursele pentru a salva vieți și a ajuta comunitățile afectate.
11: Internetul cade destul de des. Este foarte greu ca echipele
9: de salvatori să lucreze și să coordoneze activitățile de salvare. Este important ca oamenii care se află pe străzi și văd clădiri distruse să facă poze și să trimită autorităților pentru o mai bună coordonare.
1: Seismologii spun că astfel de cutremure vor mai fi.
9: Noi urmează să mai avem astfel de cutremure, poate chiar unul mai mare, deoarece noi nu avem doar cutremure superficiale, dar și cutremure de adâncime. Un cutremur de 7,4 are o intensitate imensă. Vorbim de 9 sau chiar 10 zguduituri puternice.
1: Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că urmărește cu atenție instituția din Columbia și că este gata să ofere sprijin, în timp ce președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a precizat că satelitul Copernicus al UE este utilizat în cadrul operațiunii de salvare. Președintele El Salvadorului a transmis un mesaj de solidaritate poporului columbian și a oferit personal și echipamente pentru eforturile de salvare. Acest seism survine la mai puțin de 2 luni după ce 2 cutremure au devastat nordul Venezuelei, provocând moartea peste 6.300 de persoane.
0: Noapte de coșmar în Ucraina după un nou val de atacuri rusești. Mai multe regiuni au fost lovite, iar bilanțul este dramatic. Cel puțin 9 oameni au murit, iar peste 25 au fost răniți. Cel mai mult, multe victime au fost raportate în regiunile Zaporojie și Dnepropetrovsk, iar la Kiev, o rachetă a lovit teritoriul unui spital pentru copii. Între timp, dronele lansate de forțele ucrainene pătrund tot mai adânc pe teritoriul Federației Ruse.
9: Potrivit autorităților ucrainene, în Zaporojie, 6 oameni au murit, iar alți 19 au fost răniți după un atac combinat cu rachete și bombe aeriene. Au fost avariate mai multe clădiri, iar pompierii au intervenit pentru stingerea incendiilor.
6: La moment se desfășoară operațiuni de remediere a consecințelor atacului rus asupra orașului Zaporojie. Orașul a fost lovit cu rachete balistice nord-coreene, rachete Zircon și rachete Cab. Un atac brutal planificat astfel încât să provoace daune maxime infrastructurii civile. Fiecare mișcare a Rusiei, intensificarea producției de rachete balistice, implicarea mijloacelor nord-coreene, pregătirea mobilizării, toate acestea arată că Moscova nu se pregătește pentru pace, ci pentru o escaladare a conflictului. Iar comunitatea internațională trebuie să reacționeze acum, fără să mai aștepte.
9: Și regiunea Dnepropetrovsk a fost puternic atacată. 3 oameni au murit, printre ei un adolescent de 15 ani, iar alte 5 persoane au fost rănite. Printre victime se află copii de 7, 16 și 17 ani. În urma atacurilor au fost avariate blocuri locative, case, mașini, magazine și clădiri administrative. În mai multe localități au izbucnit incendii. La Kiev, un atac cu rachete balistice a provocat distrugeri în mai multe zone. O rachetă a lovit teritoriul unui spital pentru copii. Au fost formate 2 cratere, iar clădirea și conducta de gaz a fost avariată. Copiii și medicii se aflau în adăpost și nu au avut de suferit. Tot la Kiev, un depozit a fost cuprins de flăcări. Incendiul s-a extins pe aproximativ 1200 de metri pătrați. O persoană a fost rănită. Și regiunea Nicolae a fost atacată. O femeie de 75 de ani a avut nevoie de ajutor medical după ce a suferit o reacție acută la stres. Un bloc de locuințe cu 2 etaje a fost grav avariat, iar acoperișul a luat foc. Salvatorii continuă să activeze în zonele afectate și verifică pagubele produse în urma atacurilor. Între timp, luni, forțele ucrainene au lovit cu drone 2 ținte din Rusia. Prima a vizat complexul unui centru logistic, unul dintre cele mai mari din regiune. Acesta are o suprafață de aproximativ 156.000 de metri pătrați și poate stoca peste 90 de milioane de produse. Prin acesta ar trece zilnic până la 1,8 milioane de articole. Altă țintă vizată de dronele ucrainene a fost un complex petrochimic din regiunea Tiumeni, la peste 2.000 de kilometri de Ucraina. Atacul a vizat un important complex industrial din orașul Tobolsk, unde, potrivit forțelor de operațiune speciale ale Ucrainei, au izbucnit incendii și s-au produs distrugeri.
6: A fost lovit încă un obiectiv al industriei petroliere ruse, iar distanța este cu mult mai mare de 2500 de kilometri, și asta în Tobolsk, în Siberia. Acum această regiune este la îndemâna rachetelor noastre. Este o realizare foarte importantă a soldaților noștri ucraineni. Vor fi mai multe rachete ucrainene care trebuie să demonstreze Rusiei și rușilor că este nevoie de pace. Avem date din sondaje interne din Rusia care arată că acolo crește numărul persoanelor care și-ar dori încheierea războiului.
3: Informația despre atac a fost confirmată și de guvernatorul regiunii Tiumeni, care a anunțat că mai multe drone s-au prăbușit pe teritoriul unei întreprinderi industriale, provocând un incendiu. Potrivit unor surse locale, ar fi fost afectată o instalație de procesare a gazelor. Autoritățile ruse nu au oferit deocamdată informații complete despre amploarea pagubelor.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Sunt Carolina Digur, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Мама.
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea care ne unește.
1: Vocea care ne unește.
2: Vocea Basarabiei.

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu vii?

0: cuvânt.
1: Luna în zadar bate în ferești și mă întreabă iar:

nicio lacrimă. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis sau orice ar fi fost.

Bergen, luna chipului tău sfânt. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipului tău sfânt. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,

0: Aici,
1: aici,
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.